0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo najave današnje emisije. Zrakoplov izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu, nema ozlijeđenih. Za žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoj i misa u Maclju. Nova snimka naselja na društvenim mrežama uznemirila javnost, oglasio se ministar Davor Božinović. Zbog lošeg vremena, košarkaški spektakl 3x3 s pozdrava suncu, seli u Jazine, glazbeni koncerti ostaju na forumu. Večera se finale Eurosonga, naše djevojke nastupaju 13.
2: Dnevnik.
3: Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju iz splitske zračne luke za Frankfurt. Zaustavio se na travi, a nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen jer je udario vertikalnu oznaku na pisti. Tehničke službe uklanjaju ga s mjesta događaja. Putnici su izašli i za sad su u zgradi putničkog terminala. Gdje će dobiti svu potrebnu pomoć za nastavak putovanja, objavila je Croatia Airlines. Uzrok nesreće tek će se utvrditi.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalim vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručuje da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušamo i ministra branitelja Tomu Medveda.
4: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
5: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
3: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljen je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
4: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
2: Dnevnik.
3: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku, slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio

0: dijelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 km od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali neozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica. Priopćila je policija te još jedan put pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju potencijalno rizično situacije na moru.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Međunarodni je dan celijakije, kronične bolesti koja često nije prepoznata zbog različitih simptoma i izostanka jasnih prepoznatljivih tegoba. Posebno je važno da se bolest dijagnosticira kod djece jer može ozbiljno ugroziti njihov rast i razvoj, a liječi se bezglutenskom prehranom. Čiju nam je dostupnost u našoj županiji približila predsjednica Zadarske udruge Celivita Marina Jurjević, koja je jutros gostovala u našem programu.
3: Kada je riječ o trgovinama, mislim da je situacija, pogotovo u većim trgovinskim centrima, puno bolja nego prije 10 ili 15 godina. A što se tiče ugostiteljstva, mislim da tu situacija, s obzirom da smo i turistički grad, nije zadovoljavajuća. Nažalost, u Zadru ne postoji niti jedan bezglutenski restoran. Postoje objekti koji nude u svojoj ponudi bezglutenska jela, no to dolazi u pitanje način njihove pripreme. A isto tako kao i sa ovim ugostiteljskim objektima, boravak djece u odgojno-obrazovnim ustanovama je otežan, uglavnom ovisi o upornosti roditelja.
1: U Zadru i Biogradu odana je počast trojici hrvatskih redarstvenika Marinku Adžiću Kapitanoviću, Ivanu Čurkoviću i Oliveru Pešiću, koji su tragično poginuli 16. svibnja 1995. godine u Pakoštanima dok su obavljali službenu zadaću. Kod spomena obilježja u krugu dviju policijskih postaja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. U znak sjećanja na pale heroje u Pakoštanima je održana već i tradicionalna atletska utrka naslovljena tri hrvatska redarstvenika, u kojoj ove godine sudjelovalo 157 sudionika.
2: Dnevnik.
1: U Beču večeras finale Eurosonga koji će se napeto pratiti u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Corina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
4: Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete, i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
5: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
6: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
7: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
2: Sport.
1: Pobjedom u Krešinom domu košarkaši Zadra poveli su četvrtfinalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na dvije pobjede 1-0 protiv Kvarnera. Uzvrat se igra večeras u Rijeci u 18 sati. Zadrani žele dvokorakom izboriti plasman među četiri najbolje ekipe u državi i nastaviti pohod na četvrtu uzastopnu titulu. Igrač Zadra Vladimir Mihajlović.
8: Druga utakmica četvrtfinala je pred nama. U prvoj utakmici, što je i najvažnije, ostvarili smo pobjedu. Ali pored toga postojalo je stvari s kojima ne možemo biti zadovoljni, tako da moramo poraditi na tim greškama. Na gostovanju nas sigurno očekuje znatno teži zadatak, tako da je prostor za te greške sveden na minimum.
1: A nestabilno vrijeme u Zadru ipak je poremetilo planove organizatorima spektakularnog FIBA 3x3 World Tour turnira koji je već prvog dana privukao veliku pažnju publike, ali i prolaznika s obzirom da se sve održavalo na atraktivnoj lokaciji Pozdrav u suncu. S obzirom na današnje vremenske uvjete, završnica turnira ipak seli i to u dvoranu Jazine. Program započinje od 17.30, a početak prve utakmice četvrtfinala najavljen je za 18 sati. Ulaz je besplatan, a što se tiče najavljenog koncerta na kojem nastupaju TBF, Baby Lasagna i Vojko V, promjene nema, početak je u 20 sati na forumu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhać umjeren ponegdje i pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 9 do 12, a ona najviša dnevna od 20 do 22 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
9: 108, 103 i 105,9 MHz.
2: U centru zbivanja Radio Zadar.

Na moru uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivat ću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Edward Jenner, engleski liječnik koji je u povijest ušao kao otac imunologije i tvorac cjepiva protiv velikih boginja, rođen je u Berkeleyu 17. svibnja 1749. godine. Medicinu je studirao u praksi. S 14 godina pomagao je lokalnom kirurgu u gradiću Chipping Sudbury, da bi u dobi od 21 godine otišao u londonsku bolnicu Svetog Jurija. Godine 1773. vratio se u svoj rodni kraj gdje je bio uspješan liječnik. Jenner je najpoznatiji po svom radu na istraživanju velikih boginja, iznimno teške, opasne i često smrtonosne zarazne bolesti, tada vrlo raširene u Europi.
3: Jenner je primijetio da na žene koje muzu krave često prijeđe virus kravljih boginja, te da te mljekarice ne obolijevaju od velikih boginja. Zaključio je da žene koje muzu krave oboljele od kravljih boginja, od velikih boginja štiti gnoj iz bula, odnosno gnojnih nakupina koje se uslijed mužnje takvih krava u pravilu javljaju među prstima ruku. Jenner je 14. svibnja 1796. godine ubrizgao sadržaj bula nastalih na rukama seljanke 8-godišnjem dječaku Jamesu Phippsu. Dječak je nakon toga patio od opće slabosti i vrućice, ali velike boginje nisu se razvile. Nakon nekog vremena na dječaku je primijenio variolaciju, odnosno ubrizgavanje virusa velikih boginja u cilju njegova imuniziranja i bolest se ni tada nije razvila. Variolaciju je pokušao još jednom, a bolest se ponovno nije razvila. Jenner je tu metodu nazvao vakcinacijom, jer je izvorni materijal koji je zaštitio dječaka bio od krave, latinski vaka. Jenner je isti postupak ponovio u još 23 slučaja i tek nakon toga njegova metoda je ocijenjena dovoljno uspješnom. U to vrijeme su velike boginje bile vrlo raširena bolest, od njih je umirala svaka treća oboljela osoba, a većina preživjelih imala je trajne zdravstvene posljedice. Britanske su vlasti tek 1840. godine postupak variolacije kao pokušaj liječenja velikih boginja zamijenile mnogo uspješnijom vakcinacijom. Masovna upotreba Jennerove vakcine, koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija, omogućila je da se od 1979. godine virus velikih boginja, a samim time i bolest, smatraju iskorijenjenima, odnosno da virusa više nema u prirodi. Za Jennera pak mnogi tvrde da je svojim otkrićem spasio više života nego i jedan drugi čovjek u povijesti.
2: Ispod platane, ispred zgrade na adresi 68 Wall Street, 24 burzovna brokera sklopila su 17. svibnja 1792. godine sporazum. Taj sporazum začetak je poslovne organizacije iz koje će izrasti Njujorška burza. Sporazum pod platanom sadržavao je dvije ključne odredbe. Brokeri će dionicama trgovati isključivo međusobno i na taj način će iz same trgovine isključiti dioničare, a naknada za njihov posao iznosit će 0,25% od vrijednosti posla. Osnivači Njujorške burze izgradili su kavanu Tontine Coffee House na uglu Wall Streeta i Water Streeta i ta je kavana sljedeće 24 godine bila središte trgovine dionicama i vrijednosnim papirima.
3: Zbog sve većeg obujma trgovanja 1817. godine osnovan je odbor za trgovinu dionicama i vrijednosnim papirima, izravni prethodnik Njujorške burze, koja pod sadašnjim nazivom New York Stock Exchange posluje od 1865. godine. Njujorška je burza više puta mijenjala lokaciju, ali je njezina adresa uvijek bila na Wall Streetu ili u sami Wall Street. Tako je pojam Wall Street postao simbolički pojam ne samo za Njujoršku burzu, nego i za najsnažnije središte financijskog kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama uopće. Njujorška burza žila je kucavica američkog, ali i svjetskog financijskog kapitala. No u prošlosti je imala i niz teških trenutaka. Među poznate, ali i zloglasne događaje iz povijesti burze ubrajaju se panika iz 1873. kada je burza bila zatvorena 10 dana. Mali burzovni slom 1997. godine, kao i dani nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine, kada je burza bila zatvorena 4 dana. Najveću krizu burza je doživjela 1929. godine, kada je njezin slom izazvan pretjeranim burzovnim špekulacijama bio tek početak u veliku i dugotrajnu ekonomsku krizu, koja je ostavila duboke ekonomske i društvene posljedice u Sjedinjenim Državama, ali i u Europi. Njujorška burza danas vrijednost dionica izražava u 4 različita burzovna indeksa, od kojih je najpoznatiji industrijski indeks Dow Jones.
2: Norveški ustav potpisan je 17. svibnja 1814. godine, dan nakon što ga usvojila nacionalna skupština. U to doba to je bio iznimno liberalan i radikalno demokratski ustav. On spada među starije ustave, a najstariji europski ustav koji je danas u primjeni. I drugi je najstariji na svijetu, odmah iza ustava Sjedinjenih Američkih Država. Nastanak pak tog ustava posljedica je geopolitičke situacije u Europi i poraza Napoleona 1813.
3: Krunski princ Danske i Norveške i norveški potkralj Kristijan Frederik pokrenuo je norveški pokret za nezavisnošću. Njegova inicijativa bila je uspješna i u Eidsvollu je sazvana nacionalna skupština. Njezino zasjedanje započelo je 10. travnja 1814. godine, a ustav je bio napisan i usvojen za nešto više od 5 tjedana. Za razliku od američkog ustava, norveški ustav nije republikanski. Sačuvana je monarhija kao oblik vladavine, a razlog je za to želja krunskog princa da se omogući ponovno ujedinjenje Danske i Norveške. Vlast kralja strogo je ograničena i prema ustavu više nema pravo veta na zakone. Za kralje je izabran Kristijan

Frederik. U vrijeme kada su gotovo sve europske monarhije bile apsolutne, ovakvo ustavno rješenje smatrano je radikalno demokratskim. Ustav sadrži i tada vrlo napredne liberalne ideje, ali ujedno čuva tradiciju. Ustavom je uvedena trodioba vlasti, ali su zadržavanje monarhije i državne crkve bile odluke kojima se čuvala tradicija. Nakon usvajanja Ustava, kralj je pokušavao ishoditi priznanje norveške neovisnosti, ali u tome nije uspio. Švedska je napala Norvešku i porazila je u kratkom ratu. Međutim, norveški je ustav ostao na snazi, a Švedska i Norveška bile su u personalnoj uniji. Ta je unija potrajala do 1905. godine i odvajanja Norveške. Norveški je ustav u međuvremenu dorađen amandmanima i danas na snazi, a dan donošenja ustava državni praznik u Norveškoj.

0: Hrvatska sopranistica svjetskog glasa i ugleda Zinka Kunc rođena je 17. svibnja 1906. godine u Zagrebu. Već 15 godina mogla je pjevati visoki cis. Pjevanje je učila kod poznate glazbene pedagoginje Marije Kostrenčić, a za razvoj svog pjevačkog umijeća ipak najviše duguje svom bratu, skladatelju i pijanistu Božidaru Kuncu. On je shvatio da pjevački talent njegove sestre znatno nadmašuje njegov skladateljski i pijanistički talent i svoju energiju i znanje podredio pedagoškom radu sa svojom sestrom.
1: Zinka Kunc debitirala je u Ljubljani 29. listopada 1927. godine u ulozi Leonore u Verdijevu Trubaduru, a s vremenom će postati jednom od najvećih interpreta te uloge. Pjeva više od 20 glavnih uloga, redom najpoznatije uloge i svjetske i hrvatske operne baštine. Godine 1936. počinje njezin inozemni operni angažman u njemačkom kazalištu u Pragu. Tamo ju je čuo Bruno Walter i preporučio velikom dirigentu Arturu Toscaniniju za nastup u Verdijevu rekvijemu na salzburškim svečanim igrama. Kunc se u međuvremenu preudala za Predraga Milanova i kao Zinka Milanov ući će u svjetsku opernu povijest. U Pragu je prošla audiciju za Metropolitan, gdje je debitirala 17. prosinca 1937. i to kao Leonora u Verdijevu Trubaduru. U Metropolitanu je pjevala sve do svog umirovljenja 1966. godine, osim u razdoblju od 1947. do 1951. kada je napustila tu operu zbog neslaganja s tadašnjim vodstvom. U Metropolitanu je nastupila 424 puta u 14 uloga. Posljednji nastup imala 13. travnja 1966. godine, a bila je to i posljednja predstava u staroj zgradi Metropolitana. Kunc je nastupala i u Bečkoj državnoj operi, Scali i Covent Gardenu. Zinka Kunc umrla je u New Yorku 30. svibnja 1989. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: U centru zbivanja, Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

0: Bora dao ostavku, ali to ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
1: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste, pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
2: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
3: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
2: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
3: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
2: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
3: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
2: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke stavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz Sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
1: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
7: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju.

0: i poručio:
1: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
0: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
3: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
4: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njima razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
5: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor, jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
6: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
5: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
6: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
5: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova Hormuškim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
7: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
7: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
8: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
9: Bilo je najbolje ikad. Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
8: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
9: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
8: Sviđa im se pobjednička pjesma.
9: Namo super!
10: Možemo malo čuti.
9: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
8: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
11: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
8: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
12: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
7: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
7: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
7: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
12: Prvi program.
7: Pripremio Karlo Plazina.
13: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek. Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrače Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
14: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
15: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
13: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
16: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li neslužbene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
17: I'm very happy.
18: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
19: And we can go one by one.
13: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
20: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike je u Kristijan Stadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
13: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon dviju pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila treću i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobjedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
12: Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3, Pazin 4, Bednja Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Gradište, pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj, Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali danu će zato u većini krajeva biti toplo.
17: Oglasi.
19: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
17: Oglasi. Prvi program.
23: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Dobro vam jutro u 7 sati i 29 minuti u jutarnjem programu Radio Zadra. Vani lijepo vrijeme, bar tako izgleda, uvodnih 15 stupnjeva u ovim trenucima, a sa vama će jutros biti tonski realizator Marin Dražić, glazbena urednica nam je Silvi Končurat, a ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam uvodno i dobro jutro.

0: Slušaj Zadar.
1: Nakon Čera Luna idemo mi pogledati koje to trgovine danas rade u gradu Zadru. Ribola na dvije lokacije, Ivana Lucića i put Šimunova do 21 sat. Tomi, put Mina, trg Pet Bunara i Bože Peričića. Ove prve dvije lokacije do 21 sata, ova treća do 14 sati. Plodine, Biogradska cesta i Zagrebačka ulica rade do 22 sata. Konzum, jedna lokacija, i to Frane Petrića od 7 do 13. I Studenac ima dosta otvorenih prodavonica. Prva Zrinsko-Frankopanska, Zadarska ulica, Obala Kneza Branimira, Miroslava Krleže i Šibenska ulica. To su dućani otvoreni u Zadru. U Benkovcu vam je otvorena Ribola u ulici Kralja Tomislava, u Starigradu Tomi Franje Tuđmana i u Posedariju ulica Nikice Kundića 2. U Benkovcu Studenac također ima otvorenu prodavonicu, kao i u Bibinjama, rade do 21 sati. To bi vam bilo to ukoliko vam nešto nedostaje ili ste zaboravili kupiti.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo do Zagreba u Hrvatski autoklub, tamo nas čeka Alan Pajnića. Alane, dobro i ugodno jutro iz Zadra.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba.
1: Eto, slično nam i onda, a što nas očekuje po prometnicama?
2: Pa je, evo, jedno možemo reći mirno, relativno mirno nedjeljno jutro, puno je bolja situacija nego što je to bila jučer. Evo, ova kiša koja je jučer stvarala dosta problema je stala, barem u većem dijelu Lijepe naše, još nešto malo pada na istoku Hrvatske. Što se tiče nekakvih incidentnih situacija na našim prometnicama, uvijek je dinamično, pa i u ovako relativno mirno nedjeljno jutro imamo jednu prometnu nesreću, jednog pješaka na cesti, to je sve na autocesti A3 Bregana Lipovac u unutrašnjosti Hrvatske. Ovdje na širem zadarskom području za sada relativno mirno, što se tiče nekakvih većih problema za sada nema, gustoća prometa za sada je sve u redu, gužvi i zastoja nema. Danas tijekom dana očekujemo povećanu gustoću prometa, nešto malo prometa na Jadranskoj magistrali, na gradskim cestama i obilaznicama, ali ništa strašno. Ovu nedjeljnu idilu nešto malo je poremetila bura, to jest vjetar koji puše u podvelebitskom dijelu, tako da imamo zabranu za prvu skupinu vozila, to su motocikli, vozila s kam prikolicama i autobusi na Katito između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, no prema nekakvim najavama to bi se trebalo poslije podneva smiriti. Autocesta 1, Paški most te ostali dijelovi Jadranske magistrale trenutno su otvoreni za sve skupine vozila. Nešto malo problema još uvijek i u pomorskom prometu, doduše ne na zadarskom području, na zadarskom području je sve u redu, u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na dubrovačkom te splitskom području. Na graničnim prijelazima već standardne gužve za vikend, dosta prometa od rano jutarnjih sati na ulasku u Republiku Hrvatsku. Za kraj vozite oprezno, budite oprezni, pazite na sebe i naravno na ostale sudionike u prometu.
1: Naravno, to uvijek napominjemo. Hvala vam lijepa, Alane, i još jednom lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Hvala i vama i ugodan dan.
3: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio, Radio Zadar. Lekka.

0: 8 je sati, vrijeme za prve informacije sa nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji, šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
1: Vijesti.
2: Intenzivna policijska potraga traje u Zagrebu i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela.
3: Vijesti.
2: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste. To je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio. Putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro. Te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
3: Vijesti.
2: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga, pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču, drugo mjesto osvojio izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice, grupa Lelek, s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu.
1: Vijesti.
2: U Pakoštanima se iduća 3 dana održava izložba oldtimera. Za ovu prigodu gosti sa svojim vrijednim limenim ljubimcima stižu iz Monaka. O bogatom programu koji počinje danas govori Danijela Vulin, direktorica TZ-a općine Pakoštane.
5: Znači oni dolaze oko podne i 30, mi ćemo cijelo naše mjesto, cijeli centar očistiti od automobila na parkingu. Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Biće mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. I to će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata. Pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i

0: automobila za vidjeti.
1: Sport. I u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja Premier lige, košarkaši Zadra su pobjedili Kvarner. Nakon slavlja u Krešinom domu do pobjede su stigli Zadrani u Rijeci rezultatom 72-96, te su tako dvokorakom izborili plasman u polufinale. Suparnik će im tamo biti momčad Dubrovnika, trener Zadra Daniel Jusup.
2: Pa dobro, mislim, Kvarner se i ovaj put pokazao kao za nas veoma nezgodna ekipa. Kažu, imaju tu brzinu, imaju iskustvo, dobri su šuteri, znaju igrati, tako da nije bilo lako zaustaviti. Utakmica, on, mislim, rezultat nije realan, mislim da oni su bili u igri dosta dugo i poveli, tako da, međutim, onda smo možda ono ubacili jednu brzinu više, pretrčali i sa laganim poenima došli do pobjede.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Filipe, hvala ti lijepa.
4: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: Idemo u Rijeku, tamo nas strpljivo čeka Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro i lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Dobro jutro, Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
3: Eto, ako je po jutru gledati, očekuje nas doista lijepi dan.
5: Je, tako, evo, to je ono ko što smo već neko vrijeme i najavljivali, dakle, nedjelja je dan kada će biti sunce i to se, evo, zaista i obistinilo. Anticiklona polako jača sa zapada, dok ciklona koja jučer prevladavala na zadarskom području i donijela kišu, odmiče polako, ali sigurno dalje prema istoku i nakon toga i sjeveroistoku. Što se tiče trenutačnog stanja, nad zadarskim područjem je gotovo posve vedro i sunčano, puše umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, tako da je more u tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je zaista jutros izvrsna. U Zadru je temperatura zraka već danas u 8 sati nadmašila onu jučerašnju maksimalnu temperaturu i s obzirom da je danas u 8 sati 17 izmjereno, jučer je ona maksimalna bila 15, dakle dosta friško i nekako možemo reći hladno za ovo doba godine. Oni ledeni sveci su se zaista iskazali tijekom svojega tjedna. Minimalna noćna temperatura zraka u Zadru 14, tlak zraka sveden na srednju razinu mora, iznosi 1012 hektopaskala i raste, a vlaga je 57%. Temperatura mora, Umberto, još malo niža nego proteklih dana i ona u Zadru 16 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, a puhat će umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, a navečer će uz obalu puhati slaba bura. More u tim prilikama malo do umjereno valovito, a temperatura zraka viša nego što je to bila jučer i kretat će se od 19 do 22. Evo sad su stigle i ostale temperature zraka u 8 sati, u Gospiću 6 celzijevih stupnjeva, Knin i Šibenik 15, Zemunik 16 i Zadar, koji smo već spomenuli, 17 stupnjeva. A sa 17 stupnjeva u Zadru skočit ćemo onda na ponedjeljak, koji će također biti u znaku sunčanoga vremena, suhoga vremena, jedino sredinom dana uz razu oblaka u zaleđu može biti nešto malo kiše ili pljuska, ali to je zaista vrlo mala vjerojatnost za to, a pukat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana će biti i pojačanog zapadnjaka. Utorak slično vrijeme kao i ponedjeljak, dakle obilje sunca uz umjeren do ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar, a uz obalu će biti nešto i slabe bure uglavnom krajem dana i u noći. Za sada slično vrijeme čini se da nas očekuje i u ostatku tjedna, jedino može biti onih malih nestabilnosti sredinom tjedna i nešto malo kiše, ali ostaje uglavnom po sjeverozapadnom vjetru, sjevernom vjetru i nešto bure, naravno ko onda donosi i puno osušuju zračnu masu na naše područje i tjedan, možemo reći, puno drugačiji nego što je bio onaj prethodni, ali sa temperaturama zraka koje još uvijek nisu onako one prave da bi nas, većinu nas privukla onda da se možemo i okupati, pogotovo s temperaturom mora koji još 16, moramo malo pričekati.
3: U svakom slučaju, ja znam tko će pričekati i to.
5: A vi sigurno, Umberto, to i ja znam.
3: I to dobrano, da. Eto,
5: možda, Umberto, do druge godine.
3: Ma dobro, postoji, ima bazena, pa

0: se da ovaj, da se ipak otplivati, ali neka još malo ugrije. Dobro, nije loša prognoza za ovaj tjedan i neka se tako ostvari.
1: Može, evo Umberto, samo da vam još kažem, evo došlo je sada i zadnji ovaj podatak o ukupnoj količini oborine. Na Zadru je u Zadru je izmjereno 9 litara kiše po četvrnome metru, ali mjestimice bilo je puno više.
0: Da, da, osjetili smo to.
1: Područje, da.
0: Eto, Danijela, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i riječkoj ekipi iz Zadra.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Tako je, eto, čuli ste vrlo, vrlo jednu opširnu prognozu i za cijeli tjedan, vjerujem da ste zadovoljni. 8 sati i 9 minuta je, ja ću najaviti u 8 i 15 našu redovitu emisiju Dan gospodnji. I za 9 sati imat ćemo jednu interesantnu reportažu snimljenu u jednoj konobi. Sugovornici, vjerujem da će vam biti zanimljivi. Ima ih iz Campo Castella, iz Serarije i iz Bela Fuže. Uostalom, budite sa nama i za 9 sati nakon vijesti. A do tada, eto, malo glazbe, pa Dan gospodnji, a onda idemo dalje.
4: Ide mi život, a nisam se ma

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na sedmu vazmenu nedjelju. Svjetski poznati i uspješni pisac Efraim Kishon napisao je da mu se nikada nije dalo pisati, ali je uporno iz dana u dan u određeno vrijeme sjedao za pisaći stol, zašiljio običnu olovku i pisao. Makar nije imao volje. Jedan od najpoznatijih katoličkih teologa 20. stoljeća, Karl Rahner, priznao je da ne bi ni upola toliko napisao da ga nisu tjerali rokovi koje je dobivao od izdavača knjiga i urednika časopisa. Iskreno, mislite da je i meni uvijek jednostavno sjesti i napisati ovih nekoliko redaka, onako iz glave, po nadahnuću koje dođe. Tako je i sa svakim poslom. Koliko god mi voljeli svoj posao, redovito se trebamo do neke mjere prisiljavati da odradimo ono što moramo. Tako je i s onim vozačem autobusa koji u ranu zoru ide odraditi prvu smjenu. Tako je i s učiteljem koji svakodnevno dolazi pred učenike koji imaju puno energije i ne baš puno koncentracije. Upravo tako, u životu često moramo ustrajavati, ili, kako bi se to malo starijom riječju reklo, trebamo biti postojani. Upravo je te osobine trebalo apostolima nakon Kristova uskrsnuća. On im je zapovjedio da ostanu u Jeruzalemu, dok na njih ne siđe sila Duha Svetoga. Nisu baš bili razumjeli što bi to trebalo značiti. Ipak, vele djela apostolska, oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. I nije bilo uzaludno. 10 dana nakon Isusova uzašašća na nebo, sišao je na apostole Duh Sveti. Oni su se ispunili snagom i mudrošću, tako da su mogli započeti propovijedati, čime je rođena crkva. Ali evo, valjalo je ustrajati i ostati zajedno u molitvi i iščekivanju. Postojanost. Često nam treba upravo te postojanosti. Evo, donesemo ispravnu odluku. Kažemo da više nećemo pušiti, da ćemo početi zdravo živjeti, da ćemo se odreći kocke i alkohola, da ćemo se više posvetiti obitelji, da nećemo zanemariti molitvu i nedjeljnu misu, da ćemo učiniti nešto lijepo za svoje roditelje. I stvarno započnemo i dobro nam ide. I onda nedostaje nam postojanosti. Vrlo brzo se vratimo na stare staze. A pogledajmo. Svi su veliki ljudi ustrajavali u onome što su činili. I kad je išlo i kad nije išlo. I kad su to ljudi prihvaćali i kad su ih ismijavali. Hvala Bogu za tolike obične ljude koji su postojani u svojim svakodnevnim dužnostima i obvezama prema obitelji, prema Bogu, prema društvu. Od takvih ljudi živi i ovo društvo i sve što je plemenito među ljudima. No, prije nego krenemo u samo tumačenje današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sada upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh, i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao,
te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.

Draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli riječi iz Evanđelja svetog Ivana, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Liturgija današnje nedjelje stavlja pred nas evanđelski odlomak iz Ivanova Evanđelja. Točnije, početak Isusove velikosvećeničke molitve. Prije nego će napustiti svoje učenike, prelazeći k Ocu kroz smrt i uskrsnuće, Isus moli za njih koji osjećaju da se ima zbiti nešto posebno, u isto vrijeme tragično i uzvišeno, zbog čega su i uznemireni. Isus pak, znajući da se približava vrhunac njegova spasenskog poslanja i djela, radi kojega je i došao na zemlju, a svjestan da njegovi apostoli još uvijek nisu došli do najspasonosnijih spoznaja, moli Oca da ih ohrabri upravo time. Jer da bi u njima dovršio svoje djelo, znao je da mora proći prije kroz smrt i uskrsnuće, jer bez toga njegove riječi nisu dolazile do konačnog cilja. Budući je njima uvijek dijelom ostajalo neshvatljivo što želi reći, njima je bilo neshvatljivo i kako razumjeti njegovo božanstvo, ako je jedini istiniti Bog samo jedan. Ma koliko to bilo teško pitanje, Isus je znao da je njihova spoznaja Boga nedostatna ako ostane samo na uopćenom poimanju jedinog božanstva. On je došao otkriti istinsko lice Božje, te je zato znao da ih ne može ostaviti na pola puta ili pak ostaviti ih tek u njihovim uvjerenjima. Jer, makoliko bila istina da je Bog jedan, ta istina još uvijek nije izricala niti približno o tajstvo Božje koje je on došao objaviti. Jer ako im je htio navijestiti da je Bog Otac, onda je bilo neophodno da spoznaju i njegova vječnog sina, što će u svojim tumačenjima izreći sveti Ćiril Aleksandrijski. Doista, ne može se imati stvarna spoznaja Oca ako se u isto vrijeme ne spoznaje i sina, jer njegova spoznaja ide uvijek u korak sa spoznajem roditelja. U isto vrijeme, kako se spoznaje Oca, spoznaje se i sina. A kad potom kaže da je Otac jedini i pravi Bog, ne isključuje sama sebe, jer u njemu i od njega po naravi i on će biti jedini i pravi u jednome. No, spoznaja o kojoj govori Isus nije samo racionalna spoznaja koja graniči s umovanjima umnika ovoga svijeta, niti sliči filozofsko-logičkim istinama. Radi se prije svega o tajstvenoj životnoj istini koja posreduje božanski život onome tko ju je prihvatio. Stoga će sveti Ćiril i reći da je spoznaja koja se ograničava na čistu i golu spoznaju nekog nauka po sebi sasvim beskorisna stvar, kao što je beskorisno to što i đavli, kako veli sveti Jakov, vjeruju da je samo jedan Bog. Ali im to ne koristi, jer vjeruju i dršću. A kad se potom pita treba li uzeti Kristove riječi za istinite, kad kaže da je život vječni upoznati jedinoga pravoga Boga Oca, a s njime i Sina, budući da nije spominjao Duha Svetoga, nastavlja svoje promišljanje. Što ćemo odgovoriti na ovo? Kako ćemo držati da je Krist rekao istinu kad kaže da je život vječni upoznati jedinoga pravoga Boga, Oca, a s njime i Sina? Ali ja smatram da na ovu poteškoću treba odgovoriti tvrdeći da je Spasitelj rekao istinu. Spoznaje je doista život kad rađa svu snagu otajstva i čini nas dionicima otajstvenog blagoslova po kojem smo združeni sa životom i oživotvorujućom riječju. Poradi toga, vjerujem da Pavao veli da su također i pogani sjedinjeni u istom tijelu i da su sudionici u Kristu, time što su postali sudionici također njegova svetog tijela i krvi. Na taj način naše udove treba smatrati udovima Kristovim. Život je dakle spoznaja
koja nam osim toga donosi blagoslov po duhu, koji preobražava u posvojene sinove one koji ga primaju, oblikujući ih u nepokvarljivosti i pobožnosti uz pomoć evanđelskog života. Kako vidimo, spoznaja jedinog pravog Boga nije samo besplodna razumska teorija, nego je neizmjerni Božji dar kojim nam se otvara pristup u zajedništvo božanskog života. Kako to lijepo reče sveti Ćiril, stoga naš gospodin Isus Krist, jer je znao da je spoznaja jedinog i pravog Boga posrednica i rekao bih kao nositeljica onih dobara o kojima smo govorili, kaže da je ona život vječni, kao majka i hraniteljica života vječnoga, koja rađa, kao u samoj moći i naravi, uzroke života i nosi ih njemu. Draga braćo i sestre, u tom duhu i mi vjernici proživljavamo ovo sveto uskrsno vrijeme, svjesni da je naš gospodin dao život i uskrsnuo kako bi nam otkrio pravo lice jedinoga i istinskoga Boga. To od nas iziskuje odgovornost i svjedočanstvo života. Jer bi bilo neodgovorno biti kršćaninom, a ne ponirati u dublju spoznaju Boga. Crpimo spoznaju iz uskrsnuća gospodinova, vjerujući da ga je Otac poslao, te budimo otvoreni daru Božjega duha, što će nam doista podariti novi život, postati istinska proslava Presvetoga Trojstva na zemlji.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Wire mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Uz Klapu Munita stigli smo i do 9 sati, vrijeme je za našeg Filipa Muzola.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No prema pisanju Jutarnjeg lista već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbio i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je za to osuđena 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana po gradu je pisao grafite da će ubiti opet.
1: Vijesti.
2: Intenzivna policijska potraga traje u Zagrebu i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći djevojka nije preživjela.
1: Vijesti.
2: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga, pobjednica 70. Erosonga održanog u Beču, drugo mjesto osvojio izraelski predstavnik. Naše predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, završile su na 15. mjestu. A u Pakoštanima se iduća 3 dana održava izložba oldtimera. Za ovu prigodu gosti sa svojim vrijednim limenim ljubimcima stižu iz Monaka. O bogatom programu koji počinje danas oko podne govori Danijela Vulin, direktorica TZ-a općine Pakoštane.
3: Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti, što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Biće mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Pratite taj događaj da dođe. Znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile.
4: Sport.
2: I u drugoj utakmici četvrtfinala do igravanja Premier lige košarkaši Zadara su pobijedili Kvarner. Nakon slavlja okrešenom domu do pobjede su stigli Zadrani u Rijeci rezultatom 72-96, te su tako dvokorakom izborili plasman u polufinale. Suparnik će im tamo biti i momčadi iz Dubrovnika, trener Zadra Daniel Jusup.
5: Pa dobro, mislim, Kvarner se i ovaj put pokazao kao za nas veoma nezgodna ekipa. Kažu, imaju tu brzinu, imaju iskustvo, dobri su šuteri, znaju igrati, tako da nije bilo lako zaustaviti. Utakmica, ovo, mislim, rezultat nije realan, mislim da oni su bili u igri dosta dugo i poveli, tako da, međutim, onda smo možda ono ubacili jednu brzinu više, pretrčali i sa laganim poenima došli do pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je već 18 stupnjeva u zraku, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhać umjeren prema otvorenom moru, pojačan na sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 19 do 20.

0: Šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: 9 sati i 5 minuta, vrijeme kada uvijek ili imamo gosta ili nešto snimimo, u svakom slučaju radi se o starom Zadru. A što drugo reći, konoba je ujedno mjesto, jedno pravo. Snimljeno je to, eto, prošla nedjelja gospe Lorecka, a sutra nam je bila gospe od Zečeva i hodočašće iz crkve, od crkve na Belafuži do Nina. Ja sam se zatekao u jednom odličnom društvu na Belafuži tu večer, pa ćete poslušati taj razgovor, naravno i njihovu pjesmu.

0: Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Slušaj Zadar. Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
2: Vi znate da ja ovako volim šetati. I jedan predivni ponedjeljak me zateklo na možda i najljepšem dijelu grada Zadra, to je Bela Fuža. Bela Fuža koja je za gospod Zečeva organizirala po staroj tradiciji jedno hodočašće u grad Nin. 16 km ljudi su oko 4-4,5 sata pješačili. Nazad su se vratili kako je ko mogao i kako je ko umio. A ja imam sreću da sam taj ponedjeljak navečer bio u jednoj konobi kod našeg prijatelja Arda Arasa Gazića. Onako kako crna koži

0: Kina i treba izgledati. Didovi, babe na slikama, ujci, jedna stara singerica, puno, puno tih emocija, tako da nemojte mi zamjeriti da sam se ja utopio u to. To društvo je večera sa mnom, čućete i njihovu pjesmu, ali prije toga čućete i njihov glas. Među njima najstariji gospodin Filipi će vam reći par riječi. Gospodine Filipi, kako je bilo pješačiti do Nina na hodočašće?
1: Pa mogu reći, s obzirom na moje godine, fantastično.
0: Znači,
1: cijela priča vam je u društvu, u socijali. Socijala je najvažnija. Ako ti hodaš i družiš se, i raspravljaš, i smiješ se, i ništa ne osjećaš. Samo hodaš.
2: I moliš Boga u smrti.
0: Da, ali dobro, došli ste tamo. Naravno, misa je uglavnom uvijek ista. Jedino što ih razlikuje, to je propovijed. Kakva je bila propovijed i čemu je bila upućena ta propovijed? Tako su nekad roditelji znali djecu testirati da li su bili na misi, samo bi ih pitali o čemu je pop predika.
1: To nije moglo biti laži jer je to bilo normalno. A djeca su to znala i onda i ukoliko nisu bila na misi, onda su pitala jedno od druge što je bilo, tako da bi znali reći svojim roditeljima.
0: Odlično, a vjerovali ili ne, možete vi pričati o bodulima, ovo i ono, ali tu je bio jedan bodul, naš poznati Atilij Orović, ponajprije pomorac, kuhar, pjesnik, glazbenik, pjevač. Atilijo, mnoge su te dobro služile do Nina, ili tako?
3: Kako ne? Ja sam bio, kad sam bio mladić, nogometaš, maraton sam trčao. U školskom, kad smo osnovno školi bili, i to, joboho, 3-4 km, to je bilo, na Ižu, velo, da. I danas još uvijek, eto, s obzirom na godine, dobar sam.
0: Ali kada ste došli u Nin, atmosfera je bila vjerojatno fantastična.
3: Je, bilo je, dočekali su nas, ne može nego tako, jel? Počastili nas sokovima, vodom i tako dalje, nešto smo i krisnuli, tako da je bilo fantastično.
2: A janjetina?
3: A janjetina je bila posljedna, malo posljedna.
0: Za mene je najbolja janjetina s bižima, ne znam kako za vas, ali ukusi se razlikuju, još je tu bilo ljudi. Idemo momci dalje, još ih imamo troje koji su raspoloženi za govoriti, inače u ovom društvu nas je sada sigurno 20-ak, ali nisu svi raspoloženi za razgovor, ali imamo, evo, Šior Drago iz daleke Australije nam dolazite, tamo nema tih hodočašća.
4: Ja bi volio biti da sam bio bliže, vjerovatno bi doplivao. Ali sam bio u Australiji u tom trenutku, malo daleko za plivati.
0: To je, ali dobro, emocije su ostale, naravno, nostalgija je uvijek vjerojatno malo i drmala i tako, ali dobro, na svu sreću sada ste u Zadru, našli ste jednu ekipu, kako se volite nazvati i kako se zovete, kad pjevate Stari Zadrani, o tome ćemo u nekoj od drugih emisija Radio Zadra predstaviti vaš snimljeni album i bit ćete naši gosti i to moram vam reći u srcu Kalelarge nasuprot zvonika Svete Stošije gdje je Radio Zadar preselio svoje urede.
4: Je vam ljepše tamo, je?
0: Naravno, sve novo je ljepše, jeli? A s desne moje strane je Aldo Aras Gazić koji ovako lagano gudi. Aldo,
5: da.
0: Jel te noge bole od ponedjeljka?
5: Hvala Bogu za slavu, sve na slavu Boga, rekli mi stari ljudi, tako da smo to bavili kako je naša stara tradicija. Sitim se starih običaja i starih ljudi koji su išli u Nin, a sa, prije nije bilo auta, pa se išlo karom. A svi karovi koji bi dolazili iz Arbanasa, iz Stanova, iz Crnoga, oni bi stajali u Belapužu. A znate zašto? Zato jer u Belapuđu je bila špina. I tu su ljudi se okupljali i napojili svoje konje, usput nešto marendali, blagovali i nastavili dalje prema Ninu. A u Ninu, u Ninu ih je čekala normalna misa, a poslije mise su takve zborovi pjesama se događali da još uvijek neki stariji ljudi se sjećaju toga i jer je to bilo stvarno nešto. To su bili ljudi, Arbanasi, Stanarci, naši stari, koji su stvarno bili vrhunac u ono vrijeme klapskog pjevanja. Tu je pjevalo i muško i žensko i to je bilo stvarno jedno veselje. Bilo, sad je to malo se smanjilo, ali evo, mi smo još nekako držimo pa se nađemo u konobi. Ljudi moji, koliko toliko ne damo se.
0: Ali dobro, treba priznati, društvo prijatelja Belapuže vrlo je aktivno. Vrlo je aktivno i mogli bi reći možda i najaktivnije. Dobro, sada Arbanasi slave 300 godina dolaska na ove područje Zadarske županije. Neki su popadali iz kare, kako u šali kažemo, u Zemuniku, a neki su dospjeli i do Zadra. Međutim, Belapuža drži svoju tradiciju, imate društvo svojih prijatelja, držite se još uvijek.
5: Pa, hvala Bogu, još uvijek se nađemo, još uvijek znamo i držimo se tih starih običaja. Mi smo godinama, evo par godina, to sad prestalo, nadamo se da će se ponoviti. Imali smo to natjecanje u vinarstvu, znači natjecanje u vinima, jer Belapuža je poznata po svojim vinogradima u Čarodulema. E sad, puno ljudi je tu držalo svoj vinograd i onda se rodila ideja da se pravi taj veštal vina i usput neko natjecanje, druženje, pjesma, i to smo održavali i to je isto odjeknulo u gradu i sigurno je cijeli grad znao da u Belapuži se dobro more pojesti, popiti i zapivati i kušati domaćega vina. Kao i danas, hvala Bogu, kod mene.
0: Kao i mi u Crnoj Kužini, evo, kada sam došao ovdje, rekao sam vam da je vjerojatno ste ovo prvo što ste napravili, jer kuća bez Crne Kužine i nije kuća. A treba reći, običaj proslave Vele Gospe, svaka čast, naravno u Škavrnjama se slavi se u mnogim, mnogim mjestima, Ugljanu, Salima. Međutim, ovdje nekako na Belapuži ta fešta poprima nešto više od fešte.
5: Da, ta fešta u Belapuži se zna, ja mislim, sigurno preko 100 godina. Znalo se na Belapuži da se dolazi na Gospu Veliku 15.8. da je najveća fešta. Ja sam već malo i u godinama, pa se sjećam, kad nije bilo toliko auta, ljudi su karima dolazili, znači puni kari su bili četruna, ljudi moji. To se prodavalo, to je bilo stvarno lijepo vidjeti. Došli bi ljudi čak dan ranije pa bi u seno, znači sjeno je bilo u karu i četruni, oni bi tu prespavali da bi jutro dočekali ljude koji su dolazili na misu i onda se tu četruni prodavali, jer to je bilo najbolje vrijeme onda za lubenice četruni, kako bi rekli, da se zna.
0: Poznato je da su se trišnje krale, ali boga mi i četruni u gradu Zadru na pjaci. Ne vjerujem da su i ovdje ostali baš svi plaćeni.
5: A čujte, sve ono što bi ostalo, ja se sjećam, sve ono što bi ostalo neprodano, to bi mi kao djeca dobijali i onda bi nosili kući, jer ljudi ne bi se vraćali, nego ono što bi prodali. Ali vladalo je onda jedno drugčije ozračje, drugčija ljubav među ljudima i tako su ljudi skromnije živjeli i to je sve vodilo jednom, kako bi rekao, ozračju Velike Gospe.
0: Eto, ne bi bila ova večer lijepa da mi malo ne zasviramo. Vi ste stari Zadrani, snimili ste, o tome ćemo naravno puno, puno ozbiljnije na našem radiju, ali nije razlog da mi sada ne zapjevamo zajedno jednu pjesmu po vašem izboru sa vašeg albuma. Aldo, samo reci ko je autor pjesme da ljudi znaju.
5: Stihove je napravio naš Ante Sikirić Krivin skupa sa našim prijateljom Lalom, a moja malenkost je napravila glazbu i ta pjesma se zove Mom Zadru, koju vjerujem da će pomalo ljudima se svidjeti.
0: Pa cijenjeno slušateljstvo, poslušajmo ovu pjesmu.

0: predivno. Koja je ovo pjesma bila, Aldo?
1: A ovo je jedna pjesma što je Riči nas Atilio napisao, ja sam malo glazbu i onda krenuli smo s tom pismom, već ima 5-6 godina, ali gdje god je društvo, ja mislim da lipo kaže pismo, pisma, ko to more bolje donijeti bonacu.
0: Je, a sad ja želim čuti ovako malo vas, ja ću vas moliti da ovaj mikrofon koji sam ja donio, ovaj drugi, malo ga uzmete i da vi nešto poručite ili zaželite gradu Zadru. Što vam najviše fali od onih davnih vremena u gradu Zadru i da li ima šanse da se to na neki način vrati i da se osjećamo jako, jako dobro. Evo, mikrofon je tu.
1: Gospod Zenko će reći, on je tu.
0: Tako je.
2: Stari klapaš.
3: Ja bih rekao ono što vjerujem da će se složiti cijelo ovdje naše društvo, a onda i ostali sa strane. Rodio sam se u centru grada, zapravo to je bio polutok gradski, znalo se Campo Castello, tamo sam prvih 40 godina proživio, onda sam došao ovdje na Belafužu, promijenio stanovanje i onda srce me uvijek vuče, svaki dan sam ovdje. Bez obzira da li imam nekog posla ili nemam, ako imam slobodnog vremena, ja moram proći ka Largo, na mom proći Rivom. I onda što vam ljudi kažu, te stare Zadrane koje vidiš ili ne vidiš, ili rijetko vidiš, kaže, pa što ću ja dolaziti u grad, ko u gradu više nikoga nema. Je, 90% što je pomrlo, što se iselilo, mislim da nije ni 10% ostalo od onih vremena, ali ako nećeš ti, ako neće ona, onda će stvarno grad ostati bez ikoga. Ljudi koji su nekad živjeli tu i proveli 50-60, ja sam 75, hvala Bogu, valjda ću još 40 godina provesti ovdje na Belafuži, pa ćemo zaokružiti tako nekako.
1: Od prilike,
3: ja mislim. Ali uglavnom boli me srce kad dođem u grad, što nemam ovaj nikoga, ne da nemam. Mi imamo opet, pošto smo svaki dan više manje dole, neke naše kantune gdje se nađemo, pa i zapivamo i tako dalje. Ali te duša boli kad ima i dana kad ne vidiš nikoga poznato, pa nikome da kažeš dobro jutro ili dobro večer ili laku noć ili hvala Bogu, jer teško je proći ka Largo, mi koji smo navikli, a da nemaš nekim popričati i popiti pić. Mislim, tako da nema, ovdje nema oporavka. Svjesni smo svi toga. Zato što su se ljudi selili, polotok se, apartmani su tamo napravili ono što su napravili, prema tome nema više tamo življa. Žao mi je, teško mi je to prihvatiti, ali je istinito.
0: Da, to sam ja rekao na Wings for Life-u, 8000 trkača je bilo, a je vjerujem da je bilo 2000 iz Zadra, a ovih je bilo 6, nije niko došao sam, puta 3, to je 18000, puno više nego što današnji centar grada ima stanovnika. To nas malo bori, još je drago. Vi ste to gledali sve sa odmakom iz daleke Australije do povratka. Što je vas ovdje zateklo u odnosu na kada ste odlazili iz grada Zadra?
4: Pa evo, samo da se nadovežem na Zdenka, šta fali u gradu. Ja sam najnoviji u gradu, ja nisam ovdje rođen, ja sam rođen u Slavoniji, ali meni je najteže to što sam u 26 godina, od kad sam došao u Zadar, 9 najboljih prijatelja je nažalost umrlo. Tako da, ovo što je Zdenko rekao, svaki dan ćeš proći gradom, vidit ćeš mlade ljude koje ne poznaš, stari su partili i nekako bez tih starih ljudi, bez stare priče o Zadru i o zadarskim običajima, toga više nema. Ja sam stjecajem okolnosti morao sa roditeljima iseliti 70. da mi čača da završi na Golom otoku. Ali eto, otišli smo u Australiju, 2000. sam se vratio i zahvaljujući ovim dečkima ovdje, ja sam stekao novi krug prijatelja i dobro se osjećam, ali jako puno putujem dolje, već sam 14 puta putovao u Australiju, a 20 sati u avionu provesti u ovim godinama nije tako ni lako.
0: A idemo onda poslušati jednog mladića, a to je Šor Filipi. Šor Filipi, vaš otac Mile Filipi ostavio neizbrisiv trag u gradu Zadru. Eto, i konačno ispravljena je, neću reći nepravda, nego došlo je na svoje. da se njegovim imenom zove jedno priznanje koje se daje zaslužnim Zadranima. Što vi imate reći na i djetinstvo vašeg oca, što vam je pričao, a i na vaše djetinstvo?
2: Pa evo, ja sam jako ponosan na svog oca. Ja sam rastao na jednoj fantastičnoj familiji koja je bila pater familias, znači otac je bio glavna glava familije, majka je radila, bila je tu i baka, bilo je tu i djed moj, svi su oni bili tako nekakva gospoda, a inače ono doba je bilo inače puno gospoda, ljudi su nosili kravate, ti si morao te stare ljude vidjeti sa šeširima po gradu, oni su nešto značili, čak i da su ruke stavili na leđa, kako bi se ono rekle otraga, oni su bili gospoda, jer su imali glave prema gore. Oni su gledali u budućnost, a budućnost, evo, to smo mi. A što se tiče nagrade, eto ja svake godine predajem tu nagradu Mile Filipi u ime svog pokojnog oca i tako sam ponosan na to i svake godine ruku čestitam jednom zaslužnom sportašu za proteklu godinu. I to su sve pravi ljudi koji su stvarno zaslužili to.
0: Eto, lijepo rečeno, do vas sjedi naš Ižanin Atilio Orović. Najavili smo već i prvenstveno pomorac, kuhar, pjesnik, rekao bi jedan multipraktik. Njegova poezija ide od one najintimnije koja boli dušu do one erotske koja vjerojatno pubertetlije uzbudi. Atilio, otkud te ideje i recimo vi kada ste sa Iža došli u grad, u školu, što je vama prva asocijacija na grad Zadar?
5: Na grad Zadar, kad sam ja došao iz Iža u Zadar u školu 70. Ja sam došao sa grupom svojih prijatelja Klape. Dakle, i Milan smo Klapu na Ižu. I kad smo mi došli u Zadar, mi smo bili mladi, 15-16 godina, jel? I kad smo čuli one Klape zadarske onog vremena, mi smo se tome divili. I uvijek smo nastojali uvečer ponekad, ne svaku večer, ali ponekad, pogotovo vikendom, negdje otpivati u nekom portunu, nas 5 ili 6 nas je bilo, pa u nekom kafiću. I svi onda ono vrijeme, svi su nas se divili. Vi mladići tako lipo pivate, pa koliko imate godina? 15, 15, 16, pa tako lipo pivate. I mene je to impresioniralo, u Zadru kad smo došli, kad smo strveli te Klape puste, slušali, to je bilo divota. I to je mene impresioniralo u Zadru, pivati sa klapske pisme, praktički sa drugim klapama. Ovo drugo, sićam se, bilo je svita, kalelarga puna, donat pum, u ljeti bi šli, pred ljeto, kad bi prije nego što je škola završena na Kolovare, već bi bilo svita, što je bila jedna posebna slika u odnosu na danas. Ali mogu reći da je bilo lipo. Bili smo
0: vremena,
5: a sada je novo vrijeme i
0: vremena se naravno mijenjaju, ali ne sumnjam da Zadar ima snage vratiti makar dio šarma. Spomenuli ste mnogi tu apartmanizaciju, to će biti vrlo teško, stari ljudi su ili pomrli ili su morali seliti iz poluotoka jer doista im nije lako živjeti. Meni osobno lijepa pjesma U varoši ne smeta, ali ima starih ljudi koji su bolesni i oselili su, ali nadajmo se, nije ovo problem Hrvatske, to je problem čitavog Mediterana, ali eto, jedna Venecija počela naplaćivati ulaz i putnicima, a kamoli ne ovim organiziranim grupama, svi misle o tome da ih je jedan masovan turizam pojeo. Italija koja nema sezonu i podsezonu i presezonu, tamo je uvijek puno ljudi. Mi smo ipak na svu sreću tu, došli smo na nekakvih 5 mjeseci. Znam da bi Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo turizma voljelo da je to 12 mjeseci, međutim držimo se mi ovoga da to traje 4-5 mjeseci, da mi ipak malo uživamo u našoj zimi, a pogotovo vi ste zimi najaktivniji. Sada ćemo malo mikrofon predati najmlađem ovdje u društvu, a to je zet našega Alda Arasa,
1: Boris,
0: eto, koji predstavlja mlađu generaciju. Kako vi doživljavate grad Zadar i da li odlazite u grad ovako, makar vikendom?
6: Ovako, odlazim u grad kad mi dopušta i posao i ove obiteljske obaveze. Naime, moram reći da ja nisam Zadranin, ja sam zadarski zet od Alda i malo iški zet, tako bi se reklo.
0: Aldo, nije valjda ono, naš, imaš zeta, imaš tovara, nije valjda.
6: Je, to je to.
0: To je to.
6: To je to. Imam zeta, imam uglavnom. To je to. A ja dolazim iz juga Dalmacije, iz Neretve.
7: Imam i tovara.
0: Nastavite vi, eto.
6: Evo, uglavnom, dolazim s juga Dalmacije, dole iz Neretvanske doline.
1: Pa imaš eto, i tamo klap.
6: E, pa normalno, i tamo imam klapu.
0: Koje mjesto, prosite, Opuzen, Metković, koje?
6: Ne. Mjesto je Ploče i Gradac, to je neka međa između, gdje ulazi Neretva, umora je Ploče, a Gradac je prvo mjesto u Makarskoj rivijeri na moru, gdje se susreće Splitska Dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, eto tako, tu sam negdje ja odrasta, na tom razmeđu. I upozna Aldovu čer, i eto,
1: čer.
6: Privukla me ona tu i eto, tu sam ima već jedan, 12 godina da sam se doselio ovdje u Zadar.
0: A gdje ste upoznali?
6: U Fakultet. Zagrebu, na faksu, upozna nas njen brat na nekom tulumu, kako to inače biva u studentski dan. Malo smo se tamo gledali i to trajalo nekih pol godine i uglavnom završilo je ovim da sam doselio u Zadar, iako meni je Zadar bio u sjećanju kao ditetu kad bi putova iz svog Graca u Zagreb kao jedna usputna stanca koja mi je, imao sam jaki grč u želucu, jer kako bi došao autobus u Zadar, vidio sam prvo tamo na bulevar one zgrade izbušane sa gelerima i to, i onda sam zna da još nisam prošao po puta do Zagreba. Jer meni je tribalo 10 sati od mog mista do Zagreba, 10 uri je tribalo.
0: Dobro,
6: a kada Zadar još nije bio na po puta.
0: Dobro, kada ste upoznali grad Zadar, znači dolaskom sa djevojkom u Zadar ste upoznali grad Zadar onako pobliže, a ne samo bulevar, i jer svaki kolodvor na svijetu je jedna...
6: Je, nisam mogao vjerovati da ću ovdje završiti.
0: Eto, Aldo, dobro si prošao. I za kraj daćemo mikrofon našem Aldu da nas, odnosno neće Aldo govoriti, nego ja. Reći ću, eto, hvala Aldu na ovoj predivnoj večeri na Belafuži.
1: Hvala gospi Zečevo.
0: Zečevo i hvala gospi Loreckoj koja je održana dana ranije. I za kraj, cijenjeno slušateljstvo, čućete još jednu pjesmu. A ja vas ovako jedan prezadovoljan pozdravljam sa ovog mjesta događaja i poslušajte i ovu pjesmu. Naravno, većina vas je čuje po prvi puta. Izvoli, Aldo.
1: Začit ćemo onu pismu što je napisao Tidrio, da je ribarska, to je ribarska pisma i svi koji su ribari, oni ribari, oni će znati o čemu se priča.
8: Ako imaš jednu rezaciju.

0: Društvo, hvala vam lijepa, lijepo je bilo, a gospodin Filipić će vam, ono kako u našoj emisiji otvoreno volimo reći, završna riječ.
1: Evo da, vidim da me niko neće pohvaliti, moram sam. Dakle, sve ove pjesme što ste slušali i što još niste čuli, sve sam ja to lijepo sakupio, aranžirao, kao što aranžer uzme cvijet i od njega pravi buket. Tako sam sve ja to napravio, dakle, eto, sve
2: istina,
1: je to.
2: Istina,
1: i na kraju, i na kraju je ispao jedan lijepi CD za uspomenu ove klape, da ima jedno. Eto.
0: Ja vam se zahvaljujem na jednoj divnoj večeri, a vjerujem da je našem slušateljstvu bilo ugodno ovo čuti, malo razgovora, malo pjesme, malo otvorenih emocija, eto, ima nas iz raznih krajeva naše županije, imamo ih iz prekrasne doline Neretve, eto, i tu sam posebno osjetljiv jer iz doline Neretve stižu u pravilu lijepe djevojke ovdje u Zadar na studije. Eto, ti si odabrao naše djevojke, što znači da i naše djevojke itekako su lijepe i dobre. Što drugo reći? Hvala vam lijepa još jednom, a mi nastavljamo s našim programom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 10 je sati, vrijeme za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Prošle noći ugašena su dva mlada života. U Drnišu je ubijen 19-godišnji mladić, u Zagrebu je na zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao. I jednom i drugom slučaju policija traga za počiniteljima. U slučaju iz Drniša policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ubio mladića koji mu je dostavio hranu. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja eksplozivnih tvari. No prema pisanju Jutarnjeg lista već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina.
1: Vijesti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad je u samo 20-ak dana zaprimio od nasljednika preminulih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe koja na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne ne samo korisnicima već i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
1: Vijesti.
2: Jedna najava, u Pakoštanima se iduća 3 dana održava izložba oldtimera. Za ovu prigodu gosti sa svojim vrijednim limenim ljubimcima stižu iz dalekog Monaka. O bogatom programu koji počinje danas oko podne govori Daniela Vulin, direktorica tamošnjeg TZ-a.
3: Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti, što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Biće mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra i Dubrovnika pobjedili su i drugim četvrtfinalnim dvobojima Kvarner i Samobor te su time izborili međusobni polufinalni ogled do igravanja domaćeg prvenstva. Nakon domaćih 90-70 u drugom je susretu aktualni prvak Zadar u Rijeci pobjedio Kvarner s rezultatom 96-72 te tako dobio seriju s 2-0. Trener Zadra Daniel Jusup.
4: A dobro, mislim, Kvarner se i ovaj put pokazao kao za nas veoma nezgodna ekipa. Kažu, imaju tu brzinu, imaju iskustvo, dobri su šuteri, znaju igrati, tako da nije bilo lako zaustaviti. Utakmica, mislim, rezultat nije realan, mislim da oni su bili u igri dosta dugo i poveli, tako da, međutim, onda smo možda ono ubacili jednu brzinu više, pretrčali i sa laganim poenima došli do pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhać umjeren prema otvorenom moru, pojačan sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu slaba bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 19 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Reci mi, hoćeš li ti naći vremena malo dobro danas jesi zauzet ovdje? Ali ova 2 dana otići oldtimere, to je stvarno lijepa jedna slika i ljudi vode računa o njima kao pravim ljubimcima i to živima.
2: Pogotovo evo što stižu stvarno iz Monaka, ja se sjećam evo odlaska u Monte Carlo za vrijeme školske ekskurzije. Uvijek je to evno, poseban melem za oči, jel, vidjeti sva te automobile.
0: Da, eto, još jednom poziv svim našim slušateljima da lijepo vrijeme je pozvano i da iskoriste i vide tu ljepotu.
1: Jedan od nas.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Najavili jesmo, čuli jeste, direktoricu turističke zajednice Pakoštane, ali onako malo kraće. Ipak kako volite miris eto starih motora, jedan bezvremenski dizajn i naravno vozila koja pričaju priče nekih drugih vremena, onda je Pakoštane pravo mjesto za vas od danas pa sve tamo uključivši i utorak. O tome ćete čuti sada malo više iz priloga, a ja vam samo napominjem da je posebna atrakcija i 23. svibnja od 14 do 16 sati kada će Pakoštane posjetiti sudionici European Vespa Regularity Championship 2026. Tako brojne Vespe i sudionici iz više europskih zemalja ponovno će ispuniti mjesto prepoznatljivim retro duhom, jednom pozitivnom energijom i naravno lijepim prizorima. U svakom slučaju poslušajmo prilog naše Marine Vuke koja je razgovarala sa Danielom Vulin.
2: Ako volite old timere i dašak nekih prošlih vremena, Pakoštane će sljedeća tri dana, počevši od sutra, postati prava retro destinacija, dakle destinacija za vas. Naime, u goste stižu članovi old timer kluba iz Monaka sa svojim impresivnim vozilima. A kako će izgledati ovaj trodnevni program, čućemo od direktorice turističke zajednice općine Pakoštane, Danijele Vulin.
3: Mi smo imali i prije old timere klubove iz Hrvatske, ali ovo je prvi put da nam dolazu klubovi iz jednog elitnog dijela Europe, iz Monte Carla i Monaka, gdje ćemo mi 17. u ovu nedjelju, ponedjeljak 18. i utorak 19. ugostiti predivne skupocjene limene ljubimce koji su, evo, za sve one koji vole taj jedan retro žir, idealna prilika da vide što to jedan od najskupljih dijelova Europe što se tiče općenito automobila i ljubitelja ljubenika u automobile može pružiti nama da vidimo. Oni su kod nas u vremenu od podne do 3 sata gdje ćemo mi ih ugostiti, gdje će oni imati ručak, gdje će biti limena glazba, gdje će biti i slatkoga i svega onoga što Pakoštane zna na najbolji način predstaviti svojim gostima. Tako da evo jedna pozivnica svi koji nas slušaju da će uistinu biti pravi praznik za oči.
2: Kako je osmišljen program kroz ova tri dana?
3: Vrlo jednostavno, znači oni dolaze oko podne i 30. Mi ćemo cijelo naše mjesto, cijeli centar očistiti od automobila na parkingu. Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti, što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Bit će mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Vrlo je bitno naglasiti da svi koji dolaze izvana vidjeti da mogu parkirati negdje okolo pokolnim ulicama i parkinzima, da se spuste pješke u centar, da uživaju u onome što ćemo vidjeti. To će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata jer su oni u prolazu, tako da evo budite koncentrirani ako pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile, znači svaki dan 80 novih automobila za vidjeti, a to je jedan uvod i uvertira, ne može biti ljepša, za prvenstvo, evropsko prvenstvo u Vespama koje će biti 23.5. u Pakoštanima u poslijepodnevnim satima. Tako evo, baš kako ste dobro rekli u uvodu, jedan retro vikend i nastavak na sljedeći tjedan.
2: Kako ste vi uopće uspostavili suradnju sa old timer klubom iz Monaka?
3: Pa radi se o momentu kad pojeli su dobar obrok i preporučili su svojim prijateljima, znači koji su zaljubljenici također u toj njihovoj grupi, da bi bilo dobro da posjete Hrvatsku i da svakako navrate do Pakoštana. Kad su nas kontaktirali, mi smo malo ostali zatečeni jer smo mislili da je prvo neka šala. Ali evo, najčešće ono što se kaže da dobra priča i dobra pružena usluga je najbolja reklama za destinaciju. I tako je bilo u ovom slučaju, oni su bili prezadovoljni, preporučili su svojima i sad oni svi skupa dolaze. Mi ćemo se potruditi sa naše strane da uistinu ih počastimo, da tu bude svega onoga što mi to znamo pripremiti i da naravno kad se budu vratili u Hrvatsku da budemo nezaobilazna točka za ponovni dolazak.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Doista po svijetu svašta ima, je to jedna vrlo neobična vijest. Naime, australski Qantas aviokompanija bio je i prisiljen jedna svoj zrakoplov preusmjeriti let za Sjedinjene Države zbog problematičnog putnika, a lokalni mediji izvijestili su da je muškarac ugrizao člana posade. Zrakoplov iz Melburna bio je u petak na putu prema Dallasu, kada je zbog problematičnog putnika bio prisiljen slijetjeni u Papete, glavni grad Francuske Polinezije. Muškarca su svladali drugi putnici, a lokalni mediji, uključujući nacionalnu televiziju ABC, izvijestili su da je ugrizao člana posade Qantasa. Po dolasku su ga dočekali lokalne vlasti, te mu je zabranjeno letenje svim zrakoplovima Qantasa. Eto, mora se nasmijati, a valjda će u drugim aviokompanijama valjda biti mirniji pa neće gristi. A naravno da glasnogovornik Qantasa izjavio je da je sigurnost naših putnika i posade naš glavni prioritet i imamo nultu toleranciju prema ovakvom ometajućem i prijetećem ponašanju na našim letovima.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Međunarodni dan muzeja. Narodni muzej Zadar poziva u posjet. Povodom Međunarodnog dana muzeja sutra, 18. svibnja, ulaz na aktualne izložbe Narodnog muzeja Zadar u svim odjelima i izložbenim paviljonima je besplatan. Druge palače od 10 do 18 sati, stalni izložbeni postav, 6 salonskih priča, prvi kat Kneževe palače, 300 godina Arbanasa, izložbene dvorane u prizemlju Kneževe palače, Lenta vremena Narodnog muzeja Zadar, edukativna dvorana Kneževe palače, Antun Boris Švaljek, Oblak u glavi, na prvom katu Providurove palača i Vrijeme ljudi postignuća i legende, drugi kat Providurove palače. U gradskoj straži od 10 do 14 sati izložba pod nazivom Hrvatska rođena u ratu, da se ne zaboravi. Gradska loža od 10 do 14 sati, Arbanasi kao inspiracija. Prirodoslovni odjel 9 do 14 sati, kralježnjaci Jadrana, vrijeme promjene. Eto, to sve možete sutra pogledati na navedenim lokacijama povodom Međunarodnog dana muzeja.

0: Dejan Dvornik, uveo nas je u 11. sata, to znači da je vrijeme opet za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom uspratio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije, nad njim se provodi kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
2: A na području Drniša još uvijek traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio još se ne zna, no ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
3: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
2: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša, neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
4: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
5: Od prije je poznat policiji i prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti, kako to komentirate?
6: To je stvar službi da to rješavaju, mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
7: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
5: Ili dečko ovdje iz Drniša?
7: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
1: Vijesti.
2: U sklopu Zadarske kamino rute ovoga je četvrtka krenuo humanitarni projekt Hodemo za one koji ne mogu. Cilj je bio u 4 dana prijeći više od 100 km. Od Pirovca i Vranskog jezera preko Podbršja i Zadra pa sve do Nina, Vrsa i Ljubča. Posebnu snagu inicijativi daje upravo žena zbog koje se ovoga puta hoda, para atletičarka Biljana Balde, kojoj je potrebno novo sportsko stopalo. Danas posljednjih dana iz Zadra je krenula završna etapa ovog humanitarnog puta. Inicijatorica projekta je najpoznatija hrvatska hodačica Danijela Lončarić.
8: Para sportašica osvaja zavidne rezultate u bacanju diska, u trčanju. Predsjednica je udruge koja ima, ni sama ne znam koliko članova, što djece, što mladih, što osoba s invaliditetom, i vrlo je angažirana oko toga. I samim time smatrala sam da je itekako vrijedna osoba koju možemo staviti naprijed i o kojoj možemo pričati i za koju možemo zatražiti pomoć u sufinanciranju ili kompletnom financiranju proteze koja bi omogućila i olakšala jednostavniji život i kvalitetu kretanja, ne samo za nju, nego za sve te ljude o kojima ona nesebično brine.
1: Sport.
2: Na završnici FIBA 3x3 World Tura u Zadru slavila američka momčad Miami, koja je u dramatičnom finalu pobjedila Amsterdam rezultatom 21-19. Zbog lošeg vremena podsjećamo, turnir je sa pozdrava suncu preseljen u Jazine, gdje su gledatelji ipak dočekali vrhunsku košarku. Nakon velike borbe i izjednačenja 19-19 u završnici, pobjedu Miamiju donio je Henry Caruso odlučujućim polaganjem. Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je James Perot iz pobjedničke momčadi.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhać umjeren prema otvorenom moru, pojačan sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu slaba bura. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 19 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipe i na ovim vijestima.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji...

0: Đir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Vodili su stari ljute boje. Da bi danas bilo samo moje.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Grad Zadar, grad košarke, doista je bio spreman za košarkaški spektakl. Svjetska pozornica košarke FIBA 3x3 World Tour u Zadru. Više o tome u prilogu našeg Željka Kapelarija.
2: Zadar je domaćin nove FIBA-ine 3x3 World Cup postaje koja se igra u 13 velikih svjetskih gradova. 14 najboljih ekipa na svijetu, među kojima i domaći aduti, bori se za bodove i dio nagradnog fonda od 150.000 eura. Jučer je na pozdravu suncu odigran prvi dan. Danas slijedi završnica koju je izborilo 8 najboljih ekipa. Nažalost, po hrvatske basketaše nisu se plasirali u četvrtfinale. Naime, skupina C završila je s 3 potpuno poravnata kluba. Cibona, Antwerp i Liban zaključili su grupnu fazu s 1 pobjedom i porazom. Sukladno pravilima natjecanja, ukoliko su sva 3 kluba izjednačena, dalje idu 2 kluba s najviše postignutih koševa u odigranim utakmicama, neovisno o broju primljenih koševa. Dakle, iako je Cibona jedini klub u skupini s pozitivnom koš razlikom, hrvatska momčad je ujedno postigla i najmanje koševa u 2 utakmice, odnosno njih 28. U četvrtfinale kao prvoplasirani skupine C ide Antwerp s ukupno 35 postignutih koševa, dok je srpski Liman zabilježio 32, te s drugog mjesta ide među 8. Hrvatski reprezentativac Ivan Vrgoć.
3: Pa fenomenalno, fenomenalna organizacija, stvarno arena je vrhunska. Jučer smo imali priliku vidjeti po suncu, bilo je stvarno prekrasno, mislim da će ovo biti jako dobar event i nas sljedeće 3 godine. Stvarno, ja i ekipa se trudimo biti na sve većem profesionalizmu što možemo, tako da trudimo se pa ćemo vidjeti dok ne dođe. Pa ovo su ovdje jedna od najboljih ekipa na svijetu, svi su ovdje konkurencije, ovdje svakog može dobiti, tako da sve odlučuje u tom momentu sreće.
2: Odrađena je danas već egzibicijska utakmica u kojoj su nastupili predstavnici sportskog i javnog života. Dolaskom u Zadar i općenito cijelim eventom zadovoljan je glavni tajnik HKS-a i član organizacijskog odbora turnira Josip Vranković.
4: Smatram da ovakva manifestacija će pomoći ovom sportu koji je brzo rastući i izuzetno mi je drago što je grad Zadar, koji je ujedno i prestolnica praktički naše košarke, da prvi put domaćin ovakve manifestacije možemo biti pomoći zbog toga što to turnira ima 15 u svijetu, znači zbog jednom Amsterdamu, Beču, da sad ne nabrajam sve to, uglavnom jedna vrhunska manifestacija.
2: Parovi četvrtfinala koja će se igrati u poslijepodnevnim satima, isto kao i poluzavršnica i susreti za poredak su UB Liman, Amsterdam, Vijena, Miami, Šangaj te Antwerpen, Toronto. Sve utakmice turnira mogu se pratiti uživo putem službenog FIBA 3x3 YouTube kanala.
5: Premijerno izdanje FIBA 3x3 World Toura u Zadru završilo je pobjedom američke momčadi Miami, koja u dramatičnom finalu u dvorani Jazine svladala Amsterdam rezultatom 21-19. Nakon izjednačenja 19-19 pobjedničke koševe postigao je Henry Caruso, dok je za MVP-a turnira proglašen James Parrott, najbolji strelac Miami-a s ukupno 34 koša. Turnir je započeo na zadarskom pozdravu suncu, no zbog lošeg vremena završnica je preseljena u Jazine, koje su ponovno potvrdile status jednog od simbola hrvatske košarke. Publika je ispunila dvoranu i pokazala kako interes za 3x3 košarku u Zadru itekako postoji. Dolaskom u Zadar zadovoljstvo je izrazio i nekoć najbolji svjetski igrač ovog sporta Stefan Stojačić, sada član Bečke Vijene.
6: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem Challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket. I nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja, što svakako im sleduje.
7: Prošli ste puno toga i puno tih gradova i država. Počelo je sve na pozdravu suncu, završilo u kultnim Jazinama.
6: Pa svakako, ja sam ovdje već igrao Jadransku ligu u Zadru, tako da mi nije prvi put da igram ovdje. Tako da, ali svakako da je vrijeme malo pokvarilo taj ambijent napolju, ali svakako mislim da je ovo i više nego kultno košarkaško mjesto, tako da mislim da je i za 3x3 dobro da se odigra ovdje turnir. Prosto eto, u istoriji bit će interesantno da se u ovoj hali odigra jedan mjesto.
7: Dobra, zanimljiva atmosfera.
6: Pa svakako, mislim da je turnir na izuzetnom nivou što se basketa 3x3 tiče i mislim da je nešto novo za publiku. Tako da eto, nadam se da će i u buduće u ovom regionu i u Zadru, čuo sam da će naredne još 2 godine biti ovaj turnir, tako da mislim da je to jedna fantastična stvar.
7: Dokle će Stefan još igrati?
6: Pa i ove godine je to bilo sasvim slučajno, ja već više puta se vraćam, svašta se izdešavalo. Ja živim u Kini, tako da je već kog sam igrao pre 4 godine zvao da igram sa njih. Iako ne živim u Beču, ja putujem samo na turnire. Ali sad ćemo vidjeti da li ćemo se ozbiljiti. Potpisao sam s njima pre 10 dana da probam da pomognem ekipi opet i da se vratim da igram basket još jednom posle 1,5 godine pauze, tako da ćemo vidjeti. Volim što sam se vratio i volim tim Vijenu, osjećam se tamo dobro, tako da nadam se da ćemo uspjeti da ponovimo naše uspjehe iz 2022. Ali polako, korak po korak.
5: Jedini hrvatski predstavnik bila je Cibona, koja je natjecanje završila na 9. mjestu. Igrač Ivan Vrgoć.
3: Ja se nadam da će kroz svoju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići, pa eto, vidit ćemo. Okusio sam čar jednog sporta, ja se tu osjećam sretnije nego u 5-5 i kažem, ali ovo je nešto za što sam se, ja vam reći, prekvalificirao i želim nastaviti s ovim dokako god mogu. Mi smo trenutno jedina ekipa u Hrvatskoj koja se bavi profesionalno ovim sportom. Mi smo vodeća ekipa u Hrvatskoj po FIBA bodovima, jeli na tablici, tako da trudili smo se doći do tog nivoa. Prošle godine smo bili malo izmiješani sa još par igrača, ali ove sezone ćemo igrati kao reprezentacija. Pa jako je težak put, jer dosta faktora utječe na plasman olimpijske igre, od plasiranja na Europsko prvenstvo, plasiranja na svjetsko, igranja Champions Cupa, do bodova što se tiče ženske reprezentacije, ženskih klubova. Za što bolji plasman na kvalifikacije za olimpijske, mora biti i muška reprezentacija i ženska reprezentacija, mora što više bodova ima, tako da to je dosta težak put, ali stvarno savez, pogotovo što se tiče ovog ženskoga, da tri jako se trude, reprezentacija će imati, mislim da će imati par stopova za ženski Women's Series, tako da na dobrom smo putu, samo hoće li se ostvariti, vidit ćemo, ja se nadam da hoće.
5: Svoje dojmove dao nam je i direktor natjecanja Vedran Vukušić.
7: Je li bilo teško izlobirati Zadar za jedan ovakav turnir?
8: Pa nije nikako, mislim oni su na prvu kliknuli kad su čuli za ideju. Grad je odmah stao na našu stranu, bio velika podrška uz naravno vladu i ministarstvo bez kojih ovo ne bi bilo moguće. A kad su saznali da bi se to zapravo odvijalo dole na pozdravu suncu, onda je to bila, ajmo reći, velika stvar i razglednica za cijeli svijet.
7: U svakom slučaju velika ova priča, kako za Zadar, tako i za cijelu Hrvatsku. Postoji li mogućnost i naredne godine opet Zadar ili neki drugi grad?
8: Pa veliki interes postoji za Zadar, naročito kao što sam rekao zbog te lokacije. Postoji interes i drugih gradova, ali vidjet ćemo. Bitno je da taj event ostane u Hrvatskoj, pa ćemo vidjeti za dalje.
7: Jeste li vi se ukupno gledajući zadovoljni?
8: Prezadovoljni. Mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou. Ljudi svi bez su ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
5: Sljedeća postaja FIBA 3x3 World Tour održava se u Kini. Grad domaćin bit će Šangaj.

0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
1: Evo malo i neobične priče iz Hrvatske. Do ovog neobičnog mjesta u Hrvatskoj ne vodi ni jedna cesta, a ljudi su ondje sve do nedavno živjeli potpuno odsječeni od svijeta. Na teško dostupnom terenu između mora i vrhova planine, na otoku Braču smjestio se doista jedinstven kompleks. Pustinja Blača, unatoč nazivu koji može zavarati, nema veze ni s pijeskom, ni s devama, već predstavlja posebno mjesto na kojem su nekada živjeli redovnici pustinjaci. Ovaj fascinantni sklop građevina bio je nastanjen sve do 1963. godine, kada je preminuo posljednji pustinjak, a danas je cijelo pustinjaško naselje pretvoreno u dojmljiv muzej i jedno od najznačajnijih kulturno-povijesnih odredišta u Hrvatskoj. Ova pustinja smještena je na južnoj strani otoka Brača pod obroncima Vidove gore između Bola i Milne. Na ovom zahtjevnom i nepristupačnom terenu redovnici pustinjaci kroz stoljeća su podigli impresivni kompleks čiji su dijelovi i danas iznimno dobro očuvani. Nekadašnje pustinjačko naselje obuhvaćalo je samostan, stambene i gospodarske zgrade, zvjezdarnicu koja je otkrivala tajne nebeskog svoda, te bogatu biblioteku u kojoj su se čuvala dragocjena znanja.

0: Došli smo i do podneva, vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio još se ne zna. Policija priopćila da se intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem koji se dovodi u vezu s ovim ubojstvom, a objavila i njegovu fotografiju. Upozoravaju građane da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan. U slučaju da ga vidite, sklonite se i odmah nazovite 192. Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša. Neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji i prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
1: Vijesti.
2: Zagrebačka policija jutros se pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku i zatim pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
2: A u prometnoj nesreći koja se u petak dogodila u Biogradu, teško je ozlijeđeno dijete. Nesreća se dogodila u Lastovskoj ulici, a prema policijskom izvješću na djevojčicu je nakon što je istrčala na cestu iz dvorišta naletio 47-godišnji vozač automobila. Liječnička pomoć pružena je u bolnici u Biogradu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Vijesti.
2: U Pakoštanima se iduća tri dana održava izložba Old Timera. Za ovu prigodu gosti sa svojim vrijednim limenim ljubimcima stižu iz dalekog Monaka. O bogatom programu koji počinje danas govori Danijela Vulin, direktorica TZ-a općine Pakoštane.
7: Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti, što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Biće mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile.
1: Sport.
2: Na završnici FIBA 3x3 World Tour turnira u Zadru slavila američka momčad Miami koja je u dramatičnom finalu pobijedila Amsterdam rezultatom 21-19. Zbog lošeg vremena turnir je s pozdrava suncu preseljen u Jazine gdje su gledatelji ipak dočekali vrhunsku košarku. Nakon velike borbe i izjednačenja 19-19 u završnici pobjedu Miami donije Henry Caruso odlučujućim polaganjem. Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je James Parrott iz pobjedničke momčadi. Nekadašnji najbolji svjetski 3x3 igrač Stefan Stojačić, hrvatski reprezentativac Ivan Vrgoć te direktor turnira Vedran Vukušić.
8: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem challengera jedan master, tako da bi ja tu i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket i nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja.
9: Ja se nadam da će kroz koju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići.
10: Prezadovoljno, mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou, ljudi svi bez su ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu domjerenu na oblaku, trenutno puše slab domjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Zadru je više nego ugodna, oko 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, eto ovo je bilo naše današnje posljednje druženje u ovom studiju.
2: Evo da ja tebi jedan put pitanje malo postavim. Što ti kažeš ovo 3x3? Evo imamo sve popularnije ove sportove, da tako kažem male, nogomet, futsal, košarka velika, evo 3x3, pa tenis je postao padel.
0: Pa dovoljna je činjenica da je uvršten kao olimpijski sport i prepoznat je skroz drugačiji sport nego košarka na dva koša, o čemu smo mi u Zadru stvarno svjedočili. Naravno, sada su to ta druga pravila, a nije kao naš zadarski basket, dok zabijaš igra se do 42, nema faul koš i tako. Naravno, sada je to malo modificirano, ali uvijek je bilo dobri basketaša u Zadru, a recimo u igri 5 na 5 se ne bi to

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Edward Jenner, engleski liječnik koji je u povijest ušao kao otac imunologije i tvorac cjepiva protiv velikih boginja, rođen je u Berkeleyu 17. svibnja 1749. godine. Medicinu je studirao u praksi. S 14 godina pomagao je lokalnom kirurgu u gradiću Chipping Sudbury, da bi u dobi od 21 godine otišao u londonsku bolnicu Svetog Jurija. Godine 1773. vratio se u svoj rodni kraj gdje je bio uspješan liječnik. Jenner je najpoznatiji po svom radu na istraživanju velikih boginja, iznimno teške, opasne i često smrtonosne zarazne bolesti, tada vrlo raširene u Europi.
2: Jenner je primijetio da na žene koje muzu krave često prijeđe virus kravljih boginja, te da te mljekarice ne obolijevaju od velikih boginja. Zaključio je da žene koje muzu krave oboljele od kravljih boginja, od velikih boginja štiti gnoj iz bula, odnosno gnojnih nakupina koje se uslijed mužnje takvih krava u pravilu javljaju među prstima ruku. Jenner je 14. svibnja 1796. godine ubrizgao sadržaj bula nastalih na rukama seljanke 8-godišnjem dječaku Jamesu Phippsu. Dječak je nakon toga patio od opće slabosti i vrućice, ali velike boginje nisu se razvile. Nakon nekog vremena na dječaku je primijenio variolaciju, odnosno ubrizgavanje virusa velikih boginja u cilju njegova imuniziranja i bolest se ni tada nije razvila. Variolaciju je pokušao još jednom, a bolest se ponovno nije razvila. Jenner je tu metodu nazvao vakcinacijom, jer je izvorni materijal koji je zaštitio dječaka bio od krave, latinski vaka. Jenner je isti postupak ponovio u još 23 slučaja i tek nakon toga njegova metoda je ocijenjena dovoljno uspješnom. U to vrijeme su velike boginje bile vrlo raširena bolest, od njih je umirala svaka treća oboljela osoba, a većina preživjelih imala je trajne zdravstvene posljedice. Britanske su vlasti tek 1840. godine postupak variolacije kao pokušaj liječenja velikih boginja zamijenile mnogo uspješnijom vakcinacijom. Masovna upotreba Jennerove vakcine, koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija, omogućila je da se od 1979. godine virus velikih boginja, a samim time i bolest, smatraju iskorijenjenima, odnosno da virusa više nema u prirodi. Za Jennera pak mnogi tvrde da je svojim otkrićem spasio više života nego i jedan drugi čovjek u povijesti.
1: Ispod platane, ispred zgrade na adresi 68 Wall Street, 24 burzovna brokera sklopila su 17. svibnja 1792. godine sporazum. Taj sporazum začetak je poslovne organizacije iz koje će izrasti Njujorška burza. Sporazum pod platanom sadržavao je dvije ključne odredbe. Brokeri će dionicama trgovati isključivo međusobno i na taj način će iz same trgovine isključiti dioničare, a naknada za njihov posao iznosit će 0,25% od vrijednosti posla. Osnivači Njujorške burze izgradili su kavanu Tontine Coffee House na uglu Wall Streeta i Water Streeta i ta je kavana sljedeće 24 godine bila središte trgovine dionicama i vrijednosnim papirima.
2: Zbog sve većeg obujma trgovanja, 1817. godine osnovan je odbor za trgovinu dionicama i vrijednostnim papirima, izravni prethodnik Njujorške burze, koja pod sadašnjim nazivom New York Stock Exchange posluje od 1865. godine. Njujorška je burza više puta mijenjala lokaciju, ali je njezina adresa uvijek bila na Wall Streetu ili u sami Wall Street. Tako je pojam Wall Street postao simbolički pojam ne samo za Njujorsku burzu, nego i za najsnažnije središte financijskog kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama uopće. Njujorska burza žila je kucavica američkog, ali i svjetskog financijskog kapitala. No u prošlosti je imala i niz teških trenutaka. Među poznate, ali i zloglasne događaje iz povijesti burze ubrajaju se panika iz 1873. kada je burza bila zatvorena 10 dana. Mali burzovni slom 1997. godine, kao i dani nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine, kada je burza bila zatvorena 4 dana. Najveću krizu burza je doživjela 1929. godine, kada je njezin slom izazvan pretjeranim burzovnim špekulacijama bio tek početak u veliku i dugotrajnu ekonomsku krizu, koja je ostavila duboke ekonomske i društvene posljedice u Sjedinjenim Državama, ali i u Europi. Njujorška burza danas vrijednost dionica izražava u 4 različita burzovna indeksa, od kojih je najpoznatiji industrijski indeks Dow Jones.
1: Norveški ustav potpisan je 17. svibnja 1814. godine, dan nakon što ga usvojila nacionalna skupština. U to doba to je bio iznimno liberalan i radikalno demokratski ustav. On spada među starije ustave, a najstariji europski ustav koji je danas u primjeni. I drugi je najstariji na svijetu, odmah iza ustava Sjedinjenih Američkih Država. Nastanak pak tog ustava posljedica je geopolitičke situacije u Europi i poraza Napoleona 1813.
2: Krunski princ Danske i Norveške i norveški potkralj Kristijan Frederik pokrenuo je norveški pokret za nezavisnošću. Njegova inicijativa bila je uspješna i u Eidsvollu je sazvana nacionalna skupština. Njezino zasjedanje započelo je 10. travnja 1814. godine, a ustav je bio napisan i usvojen za nešto više od 5 tjedana. Za razliku od američkog ustava, norveški ustav nije republikanski. Sačuvana je monarhija kao oblik vladavine, a razlog je za to želja krunskog princa da se omogući ponovno ujedinjenje Danske i Norveške. Vlast kralja strogo je ograničena i prema ustavu više nema pravo veta na zakone. Za kralje je izabran Kristijan Frederik. U vrijeme kada su gotovo sve europske monarhije bile apsolutne, ovakvo ustavno rješenje smatrano je radikalno demokratskim. Ustav sadrži i tada vrlo napredne liberalne ideje, ali ujedno čuva tradiciju. Ustavom je uvedena trodioba vlasti, ali su zadržavanje monarhije i državne crkve bile odluke kojima se čuvala tradicija. Nakon usvajanja ustava, kralj je pokušavao ishoditi priznanje norveške neovisnosti, ali u tome nije uspio. Švedska je napala Norvešku i porazila je u kratkom ratu. Međutim, norveški je ustav ostao na snazi, a Švedska i Norveška bile su u personalnoj uniji. Ta je unija potrajala do 1905. godine i odvajanja Norveške. Norveški je ustav u međuvremenu dorađen amandmanima i danas na snazi, a dan donošenja ustava državni praznik u Norveškoj.

0: Hrvatska sopranistica svjetskog glasa i ugleda Zinka Kunc rođena je 17. svibnja 1906. godine u Zagrebu. Već 15 godina mogla je pjevati visoki cis. Pjevanje je učila kod poznate glazbene pedagoginje Marije Kostrenčić, a za razvoj svog pjevačkog umijeća ipak najviše duguje svom bratu, skladatelju i pijanistu Božidaru Kuncu. On je shvatio da pjevački talent njegove sestre znatno nadmašuje njegov skladateljski i pijanistički talent i svoju energiju i znanje podredio pedagoškom radu sa svojom sestrom.
1: Zinka Kunc debitirala je u Ljubljani 29. listopada 1927. godine u ulozi Leonore u Verdijevu Trubaduru, a s vremenom će postati jednom od najvećih interpreta te uloge. Pjeva više od 20 glavnih uloga, redom najpoznatije uloge iz svjetske i hrvatske operne baštine. Godine 1936. počinje njezin inozemni operni angažman u njemačkom kazalištu u Pragu. Tamo ju je čuo Bruno Walter i preporučio velikom dirigentu Arturu Toscaniniju za nastup u Verdijevu rekvijemu na salzburškim svečanim igrama. Kunc se u međuvremenu preudala za Predraga Milanova i kao Zinka Milanov ući će u svjetsku opernu povijest. U Pragu je prošla audiciju za Metropolitan, gdje je debitirala 17. prosinca 1937. i to kao Leonora u Verdijevu Trubaduru. U Metropolitanu je pjevala sve do svog umirovljenja 1966. godine, osim u razdoblju od 1947. do 1951. kada je napustila tu operu zbog neslaganja s tadašnjim vodstvom. U Metropolitanu je nastupila 424 puta u 14 uloga. Posljednji nastup imala 13. travnja 1966. godine, a bila je to i posljednja predstava u staroj zgradi Metropolitana. Kunc je nastupala i u Bečkoj državnoj operi, Scali i Covent Gardenu. Zinka Kunc umrla je u New Yorku 30. svibnja 1989. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

I eto, polako došli smo i do kraja ovog jutarnjeg dijela programa Radio Zadra. Sa vama su sada Goran Paleka kao tonski realizator, glazbu Ambira Silvi Končurat, informativu uključivši i završni, onaj u 16 sati dnevnik, i dalje Filip Buzov, a na moje mjesto od 13 sati dolazi kolegica Marija Paleka. Eto, lijepi vam pozdrav, ostanite i dalje uz Radio Zadar, očekuje vas dosta lijepih tema, dosta odlične glazbe i eto, ugodan vam ostatak ovog današnjeg predivnog dana, a kako smo u par navrata čuli, tako nas vrijeme očekuje skoro cijeli tjedan. Svako vam dobro i veliki pozdrav, do slušanja.

0: Pitam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, lijepi vam pozdrav. Stigli smo do 13 sati, što znači da nam je vrijeme za najnovije informacije. O tome se pobrinuo Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, još jednom. Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage, upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Sulje rekao.
4: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka hrvatskog državljanina, kojemu je, kako se neslužbeno doznaje, dostavljao picu.
1: Vijesti.
3: A zagrebačka policija jutros je uhitila vozača kojeg sumnjiči da je sinoć pregazio djevojku na Peščanici i pobjegao. 22-godišnjakinja je umrla od ozljeda. Nesreća se dogodila na križanju ulice Donje Svetice i Narske ulice. Evo što kažu Zagrepčani.
5: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
6: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
3: 31-godišnji vozač u Zadru kažnjen je s novčanom kaznom od 1320 eura jer je otkriveno kako vozi pod utjecajem droge. Zaustavljen je sinoć u ulici Hrvatskog sabora, kako se navodi izvješću, odbio je daljnje testiranje te je isključen iz prometa. Javlja PU Zadarska, koja ovom vozaču izrekla i tromjesečnu kaznu zabrane vožnje.
0: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, trenutno puše slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Zadru je oko 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Jao, kakve su ovijesti, Filipe, ali barem si me obradovao sa vremenom, pa hvala ti na svim tim informacijama. Vidimo se kasnije.
3: Može.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Još jednom, čuli smo se prije par minuta, a sad evo konačno i na početku smjene. Lijepi vam je nedjeljni dan, nadam se da negdje uživate na otvorenom, da ste lijepo na toplom, na sigurnom, na suncu, pijate vitamin D i sunčeve zrake i da vam je raspoloženje odlično. Ako ste za objedom, želim vam dobar tek, ako slušate nas, onda vam želim još jednom dobrodošlicu i ostanite s nama i ovog poslijepodneva. Za tonskim pultom Goran Palek, vijesti danas donosi Filip Buzov. Glazbu do 14 sati bira Silvi Končurata, nakon nje stiže nam Denis Ostrogonac, koji će birati glazbu za vas u poslijepodnevnim satima. Ja sam Marija Paleka, s vama ću biti do 19 sati. Dosta je priče, lijepo nam je vrijeme, treba ga začiniti glazbom, pa sviramo odmah dalje, a o 13 sati i 15 minuta slušamo najnovije izdanje, nedjeljno izdanje Music Boxa. Pa ne propustite. Dobar dan još jednom.

0: Xbox.
1: Yeah. Are you guys ready?
2: Okay.
3: Paul McCartney i Ringo Starr otvaraju Music Box.
0: Slušamo Home to Us.
3: Dobrodošlicu vam žele Silvi Končurat i Denis Ostrogonac.
0: Ikone rock glazbe Paul McCartney i Ringo Starr udružili su snage i na oduševljenje fanova predstavljaju Home to Us.
3: Nova pjesma je drugi singl nadolazećeg McCartneyovog albuma The Boys of Dandelion, koji će biti objavljen već krajem svibnja.
0: Od trenutka kada je najavljen, The Boys of Dandelion izaziva veliko iščekivanje fanova i interes medija diljem svijeta, a to uzbuđenje doseglo je vrhunac kada je u utorak 5. svibnja Paul iznenadio 50 sretnih fanova, pozvavši ih na ekskluzivno prvo slušanje gdje im se pridružio u studiju 2 Abbey Roada i podijelio priče koje stoje iza novih pjesama.
4: The

0: Omiški reper Beppo Bagulin objavio je debitantski studijski album naziva Prihvati kolačiće. Na ovom albumu radili su više od godinu dana. Tekst je djelo samoga Beppa, a svu glazbu i produkciju potpisuje Mak Vranješ, perspektivni producent iz Makarske, čiji zvuk daje albumu prepoznatljiv i suvremen karakter. Na albumu se nalazi 12 pjesama, a šira javnost mogla je već čuti singlove Zagulin, Buđi buđi, Tako tu je bilo, koju će nam sam predstaviti Beppo Bagulin.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje Beppo Bagulin, reper iz Omiša. Ovim putem želim predstaviti svoju novu pjesmu Tako tu je bilo. Tekst potpisujem sam, a za glazbu je zaslužan makarski producent Mak Vranješ. Video spot snimao i montirao Toni Zane. Pjesma odiše dalmatinskim zvukom uz priču o životu u ovom dijelu Hrvatske izvan ljetne sezone te o ljepotama Dalmacije. Ovom pjesmom najavio bi i naš prvi album, također u suradnji s Makom Vranješom, naziva Prihvati kolačiće, koji je vani od 22.4. na svim streaming platformama. Slušamo se i dalje. Lijep pozdrav.

0: Osmerostruka dobitnica Grammy nagrade, pjevačica i kantautorica Kacey Musgrave objavila je svoj šesti studijski album Middle of Nowhere.
1: Produkciju albuma potpisuje sama glazbenica, čemu su ipak svojim iskustvom pridonijeli dugogodišnji suradnici Daniel Tashian i Ian Fičuk, rezultat čega je jasnoća te podjednak dubok, nijansiran i slikovit, no siguran zvuk inspiriran pričama i okolnostima koji su oblikovali ovu teksašanku.
0: Rodno mjesto, čotočnije natpis u malom gradiću Kacey Musgraves, bez ijednog semafora i s manje od 300 stanovnika na kojem piše Golden Texas, negdje u sredini ničega, potaknuo je ideju za naslovnu pjesmu, ujedno simboličnu nit vodilju izdanja.
1: Prvi single Dry Spell, zajedno s pratećim spotom koji su režirale Musgraves i Hannah Lux Davis, hrabro je, duhovit i samosvjestan.
0: Pjesma obiluje oštrim dosjetkama dok donosi britke fraze i moderan spoj klasičnih zvukova.
2: It's

0: Mladi glazbenik Tin, koji se već predstavio pjesmama Kasni sat, Ponovo smo mladi, Tinu Ninanana i Bejbe, objavio je novi singl Posljednji ples. S ovom pjesmom najavljuješ i nadolazeći album. Kako je nastala?
1: Posljednji ples je jedna od onih pjesama o kojoj je malo teže pričati, zato što je jako osobna i baš iz tog razloga sam razmišljao da li da ju izbacim ili ne, ali sam odlučio da mora ići van i da bi s njom htio najaviti odmah album koji dolazi na jesen. A nastala je 2023. godine, dok sam bio u najvažnijem odnosu u svom životu, koji je dolazio kraju. I to se osjećalo i onda sam na temelju toga napisao Posljednji ples. Spot sam htio da bude u nekakvom prom night stilu, što smo i uspjeli realizirati, a pošto je pjesma slow dance, možda se čak i uhvati nekakav trendić taj na maturalnim večerima, ko zna. A u nastavku ćete čuti moj novi single.

0: She Does It Right ističe se kao jedan od ključnih trenutaka albuma Peaches, kojim The Black Keys nastavljaju njegovati sirovi spoj roka i bluesa.
1: Snimljen gotovo bez naknadnih dorada i uz band okupljen u istoj prostoriji, album zadržava spontanost i energiju izvedbe koja djeluje neposredno i živo.
0: Upravo ta neuljepšana atmosfera daje pjesmi karakter koji podsjeća na njihove najranije radove, ali bez osjećaja vraćanja unatrag.

0: Bio je jedan od zaštitnih znakova domaće zabavne scene 90-ih i ranih 2000-ih. Pjevač prepoznatljivog glasa, šarma i energije. Alen Nižetić je ponovo okupio kolege i prijatelje na jednom mjestu, baš za potrebe spomenutog spota koji je nastao u opuštenoj atmosferi dalmatinske konobe u Kaštelima. Alene, možeš li nam reći nekoliko riječi o svojoj novoj pjesmi Žena mog života?
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Ovo je u biti jedna pjesma o jednoj propuštenoj ljubavi iz mladosti. Htio bi se zahvaliti odmah cijeloj ekipi koja je snimala spot. Znači, bila je tu ekipa mlađa od mojih sinova i ova starija od mojih kolega. I drago mi je što su sudjelovali svi zajedno. Mladi su nas pogotovo iznenadili jer su to stvarno glumili ko da ovo rade. Znači, ko da im je ovo nešto profesionalno, a ne kao neki izlet u ove vode. Želio bi se zahvaliti mojim prijateljima Draženu Zečiću, Joli, momcima iz grupe Dalmatino, Jari, Sunari, Petru Dragojeviću, Peri Pankoviću, tako bilo nas je dosta. Radi se o tome da mene, moji sinovi, u principu mlađi sin, glubi mene kao mlađeg, stariji je tu isto bio neka figura koja će se vidjeti u toj nekoj konobi i cijela priča zaokružena sa Next Gen studijom i ovim putem se želim zahvaliti Kati i Marijanu iz Nexen studija koji su napravili stvarno lijepu priču i dobar spot. Glazbu je napisao moj dragi prijatelj Zoran Trubić, stihove smo napravili zajedno. Aranžman i dalje Hrvoje Domazet, koji je ovoj pjesmi dao moderan, ali baš ono dalmatinski osjećaj koji ja inače nosim u srcu. Nada se da će Žena mog života doprijeti do vas baš onako kako je i nastala, iskreno i od srca. Uživajte.

Jukebox. Yeah. Are you guys ready? Okay. Radio Zadar 101.8 103 105.9.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Bili su od obala i evo me, evo mene, evo i Filipa, a evo i vijesti u 14 sati. Izvoli Filipe.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u mladića koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
3: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
4: Treba njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
5: Bojite li se i dalje na slobodi?
4: Da se bojim.
6: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji, bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
5: Jeste li poznavali počinitelja?
7: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovkom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
1: Vijesti.
2: Još nije poznat uzrok jučerašnje nesreće u splitskoj zračnoj luci kada je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze, jednom stranom završio na travnatoj površini pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 130 putnika i petero članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. A zašto se nesreća dogodila, utvrdit će istraga Agencije za istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Grad Zadar od sutra kreće u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima. Takozvano sken vozilo patrolirat će i snimati parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će odabrati među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
8: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija. Recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici kod restorana Šime, restorana Kapo, pa Uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu. Prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Filipe, slobodan si.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon informacija idemo odmah i na vrijeme. Lijep nam je dan, barem što se Zadra tiče i ono što mi vidimo kroz prozor, a u vremenu će nam više reći Danijela Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Danijela, dobar dan i dobro nam došli.
9: Hvala, dobar dan Marija vama i svim slušateljima Radio Zadra. Evo, mislim da nakon ove kiše koja je bila tijekom protekloga tjedna dosta prisutna, da sada dolazi napokon razdoblje kada će prevladavati sunce. No još u početku tjedna atmosfera neće biti posve stabilna, tako da možemo očekivati uz razvoj oblaka, najviše to nekako se čini tijekom utorka i srijede, do poslijepodnevnim satima bude nešto kiše ili pokojega pljuska i to pogotovo u unutrašnjosti, a onda nakon toga barem za sada izgledno da će se približavati greben toploga zraka po visini i onda da će ostatak idućeg tjedna biti stabilni. Ali u svakom slučaju danas i tijekom cijeloga idućeg tjedna za sada čini se da nas očekuje obilje sunca ili barem suhoga vremena. A tako je i u ovim trenucima nad zadarskim područjem pretežno sunčano. U zaleđu Zadra imamo onaj poslijepodnevni umjereni razvoj oblaka, puše uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je u tim prilikama malo do umjereno valovito, umjereno se odnosi prema otvorenom moru gdje još uvijek ima i pojačanog sjeverozapadnjaka. Vidljivost je izvrsna. U Zadru je temperatura zraka u 14 sati iznosila 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka svede na srednju razinu mora i dalje raste, iznosi 1013 hektopaskala, a vlaga je 57%. Što se tiče ostalih temperatura zraka u 14 sati, u Gospiću je 17 celzijevih stupnjeva izmjereno. Nakon toga Knin, Zadar i Velirad 19, Zemunik 20 i Šibenik 21 celzijev stupanj. U nastavku dana ostaće sunčano uz malo do umjereno na oblaku tijekom poslijepodneva, a uglavnom će pugati slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer će vjetar okretati na istočnjak i buru i to prvo uz obalu. More u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak također pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Pukat će slaba do umjerena bura i istočni vjetar, a sredinom dana ponegdje jugozapadni vjetar i zapadni vjetar koji može biti ponegdje i pojačan. Jutarnja temperatura zraka malo niža, ona dnevna malo više nego ova današnja. Utorak također pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, ali ponegdje uz razvoj oblaka moguće kiša ili pljusak s grmljavinom čak pone prije u unutrašnjosti. Vjetar će polako onda okretati na sjeverni i sjeverozapadni ponovno koji će onda prevladavati uglavnom tijekom idućega tjedna, a temperatura zraka će polako rasti, ali to onako ne stupanj dva, nego po decimalu stupnja, ali taj rast će biti izvjestan vrlo vjerojatno prema vikendu, kada ćemo se već onda početi približavati temperaturi, a vrlo vjerojatno na mjestimice i dotaknuti 25 celzijevih stupnjeva. Tjedan koji je pred nama zaista će biti pravi proljetan, izrazito ugodan, pogotovo temperatura zraka i ovaj vjetar koji će biti relativno suh, a za one koje bi se htjeli okupati, pogotovo za većinu pučanstvo, uključujući naravno i mene, temperatura mora evo sada u 14 sati izmjerena u Zadru 16 celzijevih stupnjeva i još će trebati malo pričekati, makar znam evo da su se neki već i kupali, pogotovo čim ima nekako obilja sunca koja nas malo onda poprži, pogotovo ako smo direktno izloženi, onda čovjek voli ući malo u more da se osvježi, a osvježenje je zaista intenzivno na ovakvim temperaturama.
0: Eto, radujemo se na dolazećem tjednu i lijepom vremenu i naravno ljeto koje nam je evo tik pred vratima, a za one najhrabrije vjerujem da su već otvorili sezonu kupanja, a mi malo hrabriji ipak ćemo točkati nogice u plićaku dok ono ne postigne more pravu temperaturu za kupanje. To vrijedi općenito za nas Dalmatince, mi se kupamo

0: vremenu, a vama i Rijeci i svima kolegama lijepi pozdrav iz sunčanog Zadra.
1: Hvala i vama, do slušanja.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se radio.

Kako su ovo dobri ljetni ritmovi, pomalo uvodni u ljeto, iako smo još u proljeću, ali ljeto nam je pred vratima. No da ne bi bilo samo o tome govora je sigurno bilo i ovih dana, jer evo jučer smo gledali Eurosong, pobjednica 70. jubilarnog izdanja Eurosonga koji se održao jučer u Bečkoj areni, je Dara, predstavnica Bugarske, sa svojom pjesmom Bangaranga. Evo, bilo je onako dosta poprilično dinamično, gusto. Drugo mjesto pobrao je Izrael, treće Rumunjska, a naše su se djevojke, hrvatske predstavnice, grupa Lelek, su završile na 15. mjestu. Inače, Eurosong se ove godine održao u Austriji zahvaljujući pobjedi JJ-a s pjesmom Wasted Love na prošlogodišnjem natjecanju u Bazelu. Austrijska televizijska kuća ORF u suradnji s Europskom radiodifuzijskom unijom bila je domaćin ovogodišnjeg izdanja, a natjecanje se po treći puta održalo u Austriji, to nakon 1966. ali i 2014. godine. Tako da, evo, ovo je treći put, a što se tiče naših djevojaka, mi ćemo sada u nastavku poslušati njihovu Andromedu s kojom su sudjelovale na ovogodišnjem Eurosongu. Pa evo, neka nam malo Daška tog Eurosonga dođe i kod nas da kroz naš program u Radio Zadar.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana još danas mjestimični udari sjeverozapadnog vjetra, a u noći uz obalu bure 35 do 40 čvorova. Danas uz obalu južnog Jadrana mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 26 čvorova. Slabije će na 4 do 10 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 18 čvorova. U noći uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana bura 10 do 20 čvorova. More 2 do 3 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u početku 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro uz obalu još danas, mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom samo na južnom Jadranu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će postupno oslabiti. More malo, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice umjereno valovito. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu u noći i ujutro moguća sumaglica.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A lijepo vrijeme, sunce i dobra glazba obično nas zovu, isto tako i na putovanja nekakva koje je planirao nekakav izlet ili nešto, sigurno se uputio i možda je već u svojim kolima na putu prema odredištu. Ako se nalazite na cesti, zanimat će vas kako je stanje na našim prometnicama, pa idemo do Hrvatskog autokluba, tamo su zapravo sve informacije koje vam trebaju ako se nalazite na cesti. Evo, kažu da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, ali i u zonama radova i privremene regulacije prometa, zbog čega se vozi u kolonama, u pokretu te uskraće zastoje, a zastoji su na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatama Zaprešić i Trakošćan u smjeru Slovenije, autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane. Zastoj su također i na Istarskom Ipsilonu između čvorova i tunela Učka, te na brzoj cesti Solin-Klis, te Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, kao i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Tako da evo, u svakom slučaju, ako ste na ovim dionicama, potreban vam je dodatan oprez i strpljenje. Naravno, morate voziti i sa upaljenim dnevnim svjetlima, imati su dodatnu opremu i voziti polako i sigurno, paziti na sebe i druge, a uz dobru glazbu i put se lakše podnosi, pa vam se i mi pridružujemo za sretan i siguran put.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Svet glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Eto, on će popiti još jednu da ne bude tužan, mi ćemo piti vodu da ne budemo ružni i idemo na vijesti u 15.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, helikopteri, bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta koji mu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga ubio na terasi kuće nakon čega je pobjegao, već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerovatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. Drniš oplakuje gubitak mladog života. Gradonačelnik Tomislav Dželalija.
3: Veliki šok za naš grad koji je miran grad. Ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno sućut obitelji, rodbini. Znamo da je bio i član košarkaškog kluba. Prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba. Jedan, ovo je veliki gubitak za naš grad.
2: Zbog zločina u Drnišu Mostovac Nikola Grmoja traži političku odgovornost vlasti Andreja Plenkovića koja, kako kaže, zakazala na svim razinama. Spomenuo je zločin u osnovnoj školi u Prečkom te tvrdi da to više nisu izolirani slučajevi. Ovo je posljedica raspada pravosuđa, zdravstva, socijalne skrbi i sigurnosnog sustava, svih tih važnih resora u kojima nedostaje ljudi i novca jer korupcija godinama proždire državu, ali i resora na čija su čela postavljani podobni umjesto sposobni. Poručuje Grmoja.
1: Vijesti.
2: Grad Zadar od sutra kreće obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima, takozvano sken vozilo, patrolirat će i snimati parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će odabrati među ostalim i prema prijavama građana.
1: Vremenska prognoza.
2: A za sutra se najavljuje pretežno sunčano vrijeme uz malu domjerenu na oblaku, slaba domjerena bura i istočni vjetar, sredinom dana jugo-jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 10 do 13, u unutrašnjosti od 5 do 9, a ona najviša dnevna od 20 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, jesi ti to najavio ljeto?
2: Aha, misliš zbog ovih 20...
0: Temperatura.
2: Da, da. Uskoro. Evo, vratilo se ili se malo vratilo?
0: Uskoro.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: A s nama vikend zvuči bolje i dobar dan svima vama koji ste nam se tek sada pridružili. Ako ste bili danas negdje po nekakvim feštama, pričestima, možda jutarnjim kavama pa ste tek stigli kući, pa upalili svoje radio prijemnike i slušate nas, želim vam dobar dan i dobrodošlicu. A ostanite s nama i u nastavku programa, sad započinjemo sa dobrim setom glazbe. Bit će tu i Fragole, bit će i Ljubav vjere nemam, pa evo nešto od toga ćete uz nešto od toga ćete valjda i zaplesati, a mogli bi vam se i mi pridružiti. Dobar dan!

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Osim jagoda koje su u punom jeku krenule već, evo ima par dana, barem ovaj tjedan, ja sam prve probala i to one sa hrvatskih polja, stvarno su ukusne, vjerujem da ste i vi krenuli s tim, a jagode su općenito najava nadolazećeg ljeta, a osim toga i izložba raznih automobila, starinskih automobila, također otvara sezonu onako pomalo kao uvodni dio u ljeto. Pa evo, ako volite miris starih motora, bezvremenski dizajn i vozila koji pričaju priče nekih drugih vremena, ovaj vikend svakako ne smijete zaobići Pakoštane, mjesto na moru koje će ugostiti članove Oldtimer kluba iz Monaka, koji u mjesto dolaze sa svojim atraktivnim povijesnim automobilima, a istovremeno na taj način donose dašak automobilističke elegancije i nostalgije. Direktorica turističke zajednice općine Pakoštane Danijela Vulin.
1: Mi smo imali i prije Oldtimer klubove iz Hrvatske, ali ovo je prvi put da nam dolazu klubovi iz jednog elitnog dijela Europe, iz Monte Carla i Monaka, gdje ćemo mi 17. u ovu nedjelju, ponedjeljak 18. i utorak 19. ugostiti predivne skupocjene limene ljubimce koji su, evo, za sve one koji vole taj jedan retro žir, idealna prilika da vide što to jedan od najskupljih dijelova Europe što se tiče općenito automobila i ljubitelja, ljubenika u automobile može pružiti nama da vidimo. Oni su kod nas u vremenu od podne do 3 sata gdje ćemo mi ih ugostiti, gdje će onima i ručak, gdje će biti limena glazba, gdje će biti i slatkoga i svega onoga što Pakoštane zna na najbolji način predstaviti svojim gostima. Tako da evo jedna pozivnica svi koji nas slušaju da će uistinu biti pravi praznik za oči. Mi ćemo cijelo naše mjesto, cijeli centar očistiti od automobila na parkingu. Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Bit će mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Vrlo je bitno naglasiti da svi koji dolaze izvana vidjeti da mogu parkirati negdje okolo pokolnim ulicama i parkinzima, da se spuste pješke u centar, da uživaju u onome što ćemo vidjeti. To će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata jer su oni u prolazu. Tako da evo budite skoncentrirani ako pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile, znači svaki dan 80 novih automobila za vidjeti, a to je jedan uvod i uvertira, ne može biti ljepša, za prvenstvo, europsko prvenstvo u Vespama koje će biti 23.5. u Pakoštanima u poslijepodnevnim satima. Tako evo, baš kako ste dobro rekli u uvodu, jedan retro vikend i nastavak na sljedeći tjedan. A radi se o momentu kad je netko od njih došao na naš prostor, zaljubio se u prirodu, okruženje, u, mi to volimo reći, vibru koje ima naš centar, naše mjesto, pojeli su dobar obrok i preporučili su svojim prijateljima, znači koji su zaljubljenici također u toj njihovoj grupi, da bi bilo dobro da posjete Hrvatsku i da svakako navrate do Pakoštana. Kad su nas kontaktirali, mi smo malo ostali zatečeni jer smo mislili da je prvo neka šala. Ali evo, najčešće ono što se kaže da dobra priča i dobra pružena usluga je najbolja reklama za destinaciju. I tako je bilo u ovom slučaju, oni su bili prezadovoljni, preporučili su svojima i sad oni svi skupa dolaze. Mi ćemo se potruditi sa naše strane da uistinu ih počastimo, da tu bude svega onoga što mi to znamo pripremiti i da naravno kad se budu vratili u Hrvatsku da budemo nezaobilazna točka za ponovni dolazak.
0: I upravo zato ne trebate propustiti priliku uživo vidjeti rijetke i impresivne oldtimere, fotografirati se uz legendarna vozila i uživati u posebnoj atmosferi koju će dodatno potpuniti limena glazba tijekom svih ovih dana ovog događanja. A tko je propustio današnji defile oldtimera, posjet možete učiniti sve do 19. svibnja od 12:30 do 15:00, kako nam je rekla naša Danijela Vulin. Pa evo, nemojte propustiti svaki dan novih 80 oldtimera, imate na čemu napasati oči. Sviramo dalje, idemo Down Under i Down Under Men at Work.

0: Uslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
1: Bogato proljeće u destinaciji Pakoštana ove godine stvarno je započelo s kreativnim predznakom, a nastavlja se i dalje raznovrsnim programima događanja koji su namijenjeni svim generacijama. Tako da od edukativnih radionica, planinarskih i sportskih aktivnosti možete i imati i doći do gastronomskih manifestacija, festivala i zabavnih programa, pa ćete tijekom proljetnih mjeseci imati sadržajan i atraktivan kalendar događanja. A defile oldtimera koje smo ranije spomenuli već živi u Pakoštanima, nakon njih stižu i BSP, jer međunarodni sportski turistički karakter destinacije upravo potvrdio European Vespa Regularity Championship 2026. koji će posjetiti Pakoštane 23. svibnja. Tako da nakon staromodnih autića stižu i Vespe, a to će razveseliti sve ljubitelje ovih vozila na dva kotačića. Tako da nemojte ovaj mjesec propustiti priliku da odete do Pakoštana, koje svom destinacijom stvarno izaziva onako primamljive uzdahe, jer uživate na svježem zraku, prirodi, more je blizu, hrana je dobra, a i događanja su poprilično šarolika. Sviramo dalje. Ljubav je u zraku. Evo, možda za neke i proljeće donosi to.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

web glazbe Red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.

0: Ovu pjesmu posvetila našem Filipu koji je danas stigao do kraja svog radnog dana i hrabro pripremio dnevnik. Izvoli Filipe.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Hvala ti Marija, dobar dan, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji donosimo. Na širem području Drniša od sinoć opsadno stanje, policija traga za opasnim ubojicom 19-godišnjeg mladića. Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu, u kojoj je poginula djevojka. Grad Zadar od sutra kreće obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima, sve će bilježiti novo sken vozilo. Svjetska elita košarke 3x3 održala turnir na pozdravu suncu i kultnim jazinama. Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu. Košarkaši Zadra ušli u polufinale domaćeg prvenstva, poznat i idući protivnik.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Helikopteri, bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta kojemu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga je ubio na terasi kuće nakon čega je pobjegao. Već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. Građani su ogorčeni.
4: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
5: Treba njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
6: Bojite li se i dalje na slobodi?
5: Ja se bojim.
7: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
6: Jeste li poznavali počinitelja?
8: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
2: Na strašan zločin stižu reakcije gradonačelnika Drniša Tomislav Đelalija.
9: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
2: A od ubijenog mladića prostio se njegov košarkaški klub Doški, iz kojeg poručuju da je nemoguće pronaći riječi za tugu i bol koju osjećaju. S tim osjećajima miješa se ljutnja jer je, kažu, društvo ponovno zakazalo. Mladi život ugašen je prerano, a svima nam je poznato da naš grad godinama živi u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji dok su odgovorni stali nijemi i bez prave reakcije. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, poručili su među ostalim u svojoj objavi na Facebooku.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije, nad njim se provodi kriminalistička istraga.
3: Dnevnik.
2: O prometnoj nesreći koja se u petak dogodila u Biogradu, teško je ozlijeđeno dijete. Nesreća se dogodila u Lastovskoj ulici, a prema policijskom izvješću na djevojčicu je, nakon što je istrčala na cestu iz dvorišta, naletio 47-godišnji vozač. Liječnička pomoć pružena je u bolnici u Biogradu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Grad Zadar sutra kreće u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima, takozvano sken vozilo, patrolirat će i snimati parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će odabrati među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
10: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Puntamici, a uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar. Libunska je poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu, prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2 do 3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
2: U sklopu Zadarske kamino rute ovoga je četvrtka krenuo humanitarni projekt Hodemo za one koji ne mogu. Cilj je bio u 4 dana prijeći više od 100 km od Pirovca i Vranskog jezera preko Podvršja i Zadra pa sve do Nina, Vrsa i Ljupča. Posebnu snagu inicijativi da je upravo žena zbog koje se ovoga puta hoda, paraatletičarka Biljana Balde, koje je potrebno novo sportsko stopalo. Danas posljednjeg dana iz Zadra je krenula završna etapa ovog humanitarnog puta. Inicijatorica projekta i najpoznatija hrvatska hodačica Danijela Lončarić.
11: Para sportašica osvaja zavidne rezultate u bacanju diska, u trčanju. Predsjednica je udruge koja ima ni sama ne znam koliko članova, što djece, što mladih, što osoba s invaliditetom i vrlo je angažirana oko toga. I samim time smatrala sam da je itekako vrijedna osoba koju možemo staviti naprijed i o kojoj možemo pričati i za koju možemo zatražiti pomoć u sufinanciranju ili kompletnom financiranju proteze koja bi omogućila i olakšala jednostavniji život i kvalitetu kretanja ne samo za nju, nego za sve te ljude o kojima ona nesebično brine.
1: Dnevnik.
2: Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska, njihova predstavnica Dara slavila kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu.
12: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
13: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
1: Sport.
2: I u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja Premier lige košarkaši Zadara su pobijedili Kvarner nakon slavlja u Krešinom domu. Do pobjede su stigli Zadrani u Rijeci rezultatom 72-96, te su tako dvokorakom izborili plasman u polufinale. Suparnik će im tamo biti momčad od Dubrovnika, trener Zadra Daniel Jusup.
14: Pa dobro, mislim, Kvarner se i ovaj put pokazao kao za nas veoma nezgodna ekipa. Kažu, imaju tu brzinu, imaju iskustvo, dobri su šuteri, znaju igrati, tako da nije bilo lako zaustaviti. Utakmica, on, mislim, rezultat nije realan, mislim da oni su bili u igri dosta dugo i poveli, tako da, međutim, onda smo možda ono ubacili jednu brzinu više, pretrčali i sa laganim poenima došli do pobjede.
2: A na završnici FIBA 3x3 World Tura u Zadru slavila je američka momčad Miami, koja je u dramatičnom finalu pobjedila Amsterdam rezultatom 21-19. Podsjećamo, zbog lošeg vremena turnir se s pozdrava suncu preselio Jazine, gdje su gledatelji ipak dočekali vrhunsku košarku. Nakon velike borbe i izjednačenja u završnici, pobjedu Miami donio je Henry Caruso odlučujućim polaganjem. Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je James Parrott iz pobjedničke momčadi. Govore nekadašnji najbolji svjetski 3x3 igrač Stefan Stojačić, hrvatski reprezentativac Ivan Vrgoč te direktor turnira Vedran Vukušić.
15: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket i nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja.
16: Ja se nadam da će kroz svoju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići.
17: Prezadovoljno, mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou, ljudi svi bez to ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, trenutno puše slab do umjeren prema otvorenom moru.

0: ponedjeljak, koji će također biti u znaku sunčanog vremena, suhog vremena, jedino sredinom dana u zrazu oblaka, u zaleđu može biti nešto malo kiše ili pljuska, ali to je zaista vrlo mala vjerojatnost za to, a pukat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana će biti i pojačanog zapadnjaka. Utorak slično vrijeme kao i ponedjeljak, dakle obilje sunca uz umjeren do ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar, a uz obalu će biti nešto i slabe bure uglavnom krajem dana i u noći. Za sada slično vrijeme čini se da nas očekuje i u ostatku tjedna, jedino može biti onih malih nestabilnosti sredinom tjedna i nešto malo kiše, ali ostaje uglavnom po sjeverozapadnom vjetru, sjevernom vjetru i nešto bure, naravno ko onda donosi i puno sušiju zračnu masu na naše područje, i tjedan možemo reći puno drugačiji nego što je bio onaj prethodni.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Od pozdrava suncu do jazina, Miami je osvojio prvi FIBA 3x3 World Tour u Zadru, a više o samom ovom sportskom događaju zna naš Željko Kapelari.
1: Premijerno izdanje FIBA 3x3 World Toura u Zadru završilo je pobjedom američke momčadi Miami, koja u dramatičnom finalu u dvorani Jazine svladala Amsterdam rezultatom 21-19. Nakon izjednačenja 19-19 pobjedničke koševe postigao je Henry Caruso, dok je za MVP-a turnira proglašen James Parrott, najbolji strelac Miami-a s ukupno 34 koša. Turnir je započeo na zadarskom pozdravu suncu, no zbog lošeg vremena završnica je preseljena u Jazine, koje su ponovno potvrdile status jednog od simbola hrvatske košarke. Publika je ispunila dvoranu i pokazala kako interes za 3x3 košarku u Zadru itekako postoji. Dolaskom u Zadar zadovoljstvo je izrazio i nekoć najbolji svjetski igrač ovog sporta, Stefan Stojačić, sada član Bečke Vijene.
2: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket, i nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja, što svakako im sleduje.
3: Prošli ste puno toga i puno tih gradova i država. Počelo je sve na pozdravu suncu, završilo u kultnim Jazinama.
2: Pa svakako, ja sam ovdje već igrao Jadransku ligu u Zadru, tako da mi nije prvi put da igram ovdje. Tako da, ali svakako da je vrijeme malo pokvarilo taj ambijent napolju, ali svakako mislim da je ovo i više nego kultno košarkaško mjesto, tako da mislim da je i za 3x3 dobro da se odigrao ovdje turnir. Prosto eto, u istoriji bit će interesantno da se u ovoj hali odigrao jedan mjesto.
3: Dobra, zanimljiva atmosfera.
2: Pa svakako, mislim da je turnir na izuzetnom nivou što se basketa 3x3 tiče, i mislim da je nešto novo za publiku. Tako da eto, nadam se da će i u buduće u ovom regionu i u Zadru, čuo sam da će naredne još 2 godine biti ovaj turnir. Tako da mislim da je to jedna fantastična stvar.
3: Dokle će Stefan još igrati?
2: Pa i ove godine je to bilo sasvim slučajno, ja već više puta se vraćam, svašta se izdešavalo, ja živim u Kini, tako da je me već kog sam igrao pre 4 godine zvao da igram sa njih, iako ne živim u Beču, ja putujem samo na turnire, ali sad ćemo vidjeti da li ćemo se ozbiljiti, potpisao sam s njima pre 10 dana, da probam da pomognem ekipi opet i da se vratim da igram basket još jednom posle 1,5 godine pauze, tako da ćemo vidjeti. Volim što sam se vratio i volim tim Vijenu, osjećam se tamo dobro, tako da nadam se da ćemo uspjeti da ponovimo naše uspjehe iz 2022. Ali polako, korak po korak.
1: Jedini hrvatski predstavnik bila je Cibona, koja je natjecanje završila na 9. mjestu. Igrač Ivan Vrgoć.
4: Ja se nadam da će kroz godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići, pa eto, vidit ćemo. Okusio sam čar ovog sporta, ja se tu osjećam sretnije nego 5x5, i kažem vam, ovo je nešto za što sam se, ja vam reći, prekvalificirao i želim nastaviti s ovim da kako mogu. Mi smo trenutno jedina ekipa u Hrvatskoj koja se bavi profesionalno ovim sportom. Mi smo vodeća ekipa u Hrvatskoj po FIBA bodovima, jeli, na tablici, tako da trudili smo se doći do tog nivoa. Prošle godine smo bili malo izmiješani sa još par igrača, ali ove sezone ćemo igrati kao reprezentacija. Pa jako je težak put, jer dosta faktora utječe na plasman olimpijske igre, od plasiranja na Europsko prvenstvo, plasiranja na svjetsko, igranja Champions Kupa, do bodova što se tiče ženske reprezentacije, ženskih klubova. Za što bolji plasman na kvalifikacije za olimpijske, mora biti i muška reprezentacija i ženska reprezentacija, mora što više bodova ima, tako da to je dosta težak put, ali stvarno savez, pogotovo što se tiče oko ženskoga, tri jako se trude, reprezentacija će imati, mislim da će imati par stopova za ženski women series, tako da na dobrom smo putu, samo hoće li se ostvariti, vidit ćemo, ja se nadam da hoće.
1: Svoje dojmove dao nam je i direktor natjecanja Vedran Vukušić.
3: Je li bilo teško izlobirati Zadar za jedan ovakav turnir?
5: Pa nije nikako, mislim oni su na prvu kliknuli kad su čuli za ideju. Grad je odmah stao na našu stranu, bio velika podrška uz naravno vladu i ministarstvo bez kojih ovo ne bi bilo moguće. A kad su saznali da bi se to zapravo odvijalo dole na pozdravu suncu, onda je to bila, ajmo reći, velika stvar i razglednica za cijeli svijet.
3: U svakom slučaju velika ova priča, kako za Zadar, tako i za cijelu Hrvatsku. Postoji li mogućnost i naredne godine opet Zadar ili neki drugi grad?
5: Pa veliki interes postoji za Zadar, naročito kao što sam rekao zbog te lokacije. Postoji interes i drugih gradova, ali Vidjet ćemo, bitno je da taj event ostane u Hrvatskoj pa ćemo vidjeti za dalje.
3: Jeste li vi se ukupno gledajući zadovoljni?
5: Prezadovoljni, mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou. Ljudi svi bez su ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
1: Sljedeća postaja FIBA 3x3 World Tour održava se u Kini. Grad domaćin bit će Šangaj.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder,
0: jedan od nas. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

grupa Queen i Fat Bottom Girls. A prije nego zasviramo nešto domaće, točnije Ivana Županovića Na putu života, koji simbolično onako lijepo, ljubavno isto tako pjeva, moram vam najaviti svakako da ne propustite našu i vašu omiljenu emisiju nedjeljom, jer klasično djelo pretočeno u novu predstavu kazališne udruge Igramo se, tema je današnjeg Zrcala, vaše omiljene emisije koju poslije podne vodi i uređuje Dino Kajić. A Dinova današnja gošća je Matija Šangoš-Murina, koja je s njim podijelila sve što o ovoj predstavi trebate znati. Stoga nemojte propustiti poslušati cijeli razgovor, točnije od 17 sati i 15 minuta. A kao što sam i obećala, idemo mi poslušati Ivana Županovića i njegovu Na putu života.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji najavljujemo novu predstavu kazališne udruge Igrajmo se, a o čemu se radi, reći će vam Matija Šangoš i Murina.
4: Vlak u snijegu, 21. svibnja u 19. sati HNK Zadar.
3: Riječ je o jednom klasičnom dijelu naše hrvatske dječje književnosti. Kako to da ste se ovaj put odlučili baš za jedno klasično dijelo?
4: Inače, u praksi kazališne udruge Igrajmo se i obrada lektirnih naslova i stvaranje autorskih predstava, ali da, posljednjih je godina možda bio više naglasak na tematiku problematike mladih. I sada evo, ova je ideja već dugo u meni, kao neka želja, povratak djetinjstvu, naglasak zapravo na potrebu za zajedništvom, posebno u vremenu u kojem živimo, i nekako se sve to lijepo poklopilo da imam krasnu prvu grupu koja je bila spremna nositi takav jedan tekst, i dok ih promatraš, dok rastu i rade, onda shvatiš da evo je taman došao taj trenutak da se ostvari ta želja i ideja da stavimo ovako nešto na scenu.
3: Ono što je karakteristično za takvo djelo su te dječje družine, i vi ste zapravo jedna kazališna družina. Kako je djeci zapravo bilo uživiti se u te situacije, budući da i mi smo u razgovorima prijašnjim i često razgovaram s učiteljima, psiholozima, koliko je danas tehnologija promijenila svijet, promijenila generacije, pa kako je bilo ovim najmlađima uživjeti se u taj svijet gdje dječje družine rješavaju probleme i zapravo u romanu funkcioniraju kao odrasli?
4: Pa činjenica je da nekako sa vremenom evo u kojem živimo i se susrećemo s određenom problematikom, primjerice sve veći problem koncentracije, nesnalaženja u prostoru, neosjećaja prisutnosti uopće neke osobe pored tebe. Ali onda s druge strane, kad sam promišljala kojoj grupi zapravo dati tako nekako najteži ili najsadržajniji zadatak, i kad sam se odlučila za ovu prvu grupu, negdje mi je postalo jasno da su oni zapravo najzahvalniji, jer su još uvijek najdalje od svih digitalnih sadržaja, od mobilnih uređaja i tako, možda najmanje oštećeni u tom nekom obliku. Tako da kad smo krenuli raditi, najzanimljivije situacije dramske i scene su uvijek bile one iza koje stoje mali dišpeti iz pačke, i tu nije bilo teško uživjeti se, ali mislim da uvijek nekako svemu predstoji dobra priprema, dramska igra, puno razgovora, i na to smo zapravo najviše potrošili vremena, jer smo ovu predstavu započeli raditi još u 2025. godini, i više od 2 mjeseca smo se zapravo samo pripremali kroz igru za uopće pristupiti nekakvom tekstu. A dobra ekipa, pa je dosta teklo dobro, a mislim da u svakoj situaciji u kojoj naiđemo na nekakvu prepreku, pokušavamo to povezati sa nekim stvarnim životnim situacijama koje oni danas doživljavaju, približiti im to na takav način da osjete. I onda smo dobili jednu grupu koja zapravo prvo mora postati grupa i jedno tijelo i osjetiti to zajedništvo da bi se onda sve to moglo prenijeti na scenu.
3: Nezaobilazno je pitanje kada ste vi u pitanju, jer vi ste i profesorica u školi, a u knjizi imamo jednu učiteljsku figuru. Pa kako vam je to poistovjetiti se sa tom figurom, jer to je roman iz prošlosti, možemo reći, danas su i učitelji drugačiji, danas su neke nove metode, novi alati, pa kako vi proživljavate cijelo to školsko ozračje, zapravo je riječ o školskom ozračju u romanu?
4: Pa mislim da se to sad dobro nadovezuje na ono prethodno postavljeno pitanje. Figura učitelja je zapravo bila djeci najzanimljivija. Kad im kažeš, znaš, kad bi učitelj ušao tada u razred, svi bi se ustali i pozdravljali, i već pogledom se znalo što se smije, što se ne smije, vladao je red, mir i nekakva disciplina. Čak i neke, nazovimo, pedagoške mjere nisu bile toliko pedagoške, pa smo dosta vremena potrošili upravo na razgovor o tomu koja je razlika između tog nekad i tog danas i moram reći da su oni jako iznenađeni kako je to uopće nekad funkcioniralo, ali se uvijek i potaknu da porazgovaraju sa starijim članovima svojih obitelji, sa djedovima, bakama i tako kako je to recimo nekad izgledalo. Onda je bilo zabavno jer su se eto tako podružili sa starijim članovima obitelji, pa jedan dječak rekao, znaš, moj djeda klečao na kukuruzu. Tako da ovaj da te neke metode. Razglabali smo o tome kakav učitelj zapravo treba biti i kakav karakter stvoriti. Tu dosta dajemo slobode. Znači, moraš se odlučiti da li si ti učitelj koji je došao kao gospodin na selo ili si ti već iz samog sela ponikao i onaj si pravi seoski učitelj, ali evo to ćemo ostaviti publici za iznenađenje. U svakom slučaju, taj nam je lik omogućio zapravo nekakav sudar vremena i možda čak i najbolje predočiti tu razliku vremena nekad i danas u zapravo svim segmentima življenja, ali razredi i učionica su zapravo najbliža svakodnevica djeci.
3: Ja sam zapravo stavio sada jedan naglasak na roman, ali zapravo je i popularan film koji je nastao upravo po tom romanu i vidio sam na društvenim mrežama da ste ga i vi s djecom također pogledali.
4: Da, naravno, djeca su to još ono kao pred Božić planirala kokice i tako da to se sve pogleda, oni su to uglavnom kući gledali, nemamo uvjete ni mogućnosti, film traje jako dugo, pa su učili pjesmice sami i evo, meni je nekako sve to skupa lijepo što se dogodila ova priča upravo sada, jer film slavi 50 godina od premijere, prikazan je u lipnju prije 50 godina, a djeci je svakako pomoglo da dožive bolje to vrijeme i da približe opće vrijeme samo radnje, jer tu nismo odmicali, znači predstava i sam tekst prati zapravo u potpunosti djelo i vrijeme u kojem se događao i sam roman i kojega opisuje sam roman, a ja sam bježala od filma jer volim u svemu stvoriti neku svoju viziju.
3: A kako djeca reagiraju kada vide te filmske kadrove, jer tamo je dosta te retro odjeće, ako ja to tako mogu nazvati, i danas možda djevojčice nose nekakve mašnice, ali tamo su već te starinske marame, možda nisu starinske, uvijek se to vraća u modu i u neki novi dizajn, ali imamo i te folklorne šešire, nešto što možda nije svima njima toliko blisko, što im izaziva sigurno jednu vizualnu znatiželju, pa kako reagiraju na kostimografiju?
4: Izreagirali su zapravo odlično, bilo im je jako, jako zanimljivo. Najmlađima je to bilo kao da su ušli u neki svijet bajke, nekog vremena kojeg vide samo zapravo na TV ekranima. Generacije koje su, ajmo reći, ono negdje između, to su ovi završni razredi osnovne škole ili zapravo od 6. razreda do 8. Nekima je čak to bio uopće prvi susret, ono kako se to oblači, što je to uopće i zašto toliko odjeće i svega živoga, ali iskoristili smo to kao podsjetnik zapravo na vrijednost i bogatstvo naše narodne baštine i posebice našega kraja i to smo sve nekako uklopili u predstavu, ali u prvom redu jako ih se doimilo, osjećaju se kao neki cure, posebno kao princezice u tim haljenicama i tako, a dečkima su šeširi najnapetiji. Nije bilo otpora, pobudilo je baš znatiželju i zanimanje, što mi je evo jako, jako drago.
3: Vratit ću se malo na učiteljsku profesiju. Jeste li tijekom stvaranja ove predstave kao jedna stroga učiteljica možda tražili da djeca uoče razliku između filma i romana, kao kada ih provjeravamo jesu li sigurno pročitali lektiru?
4: E, postoji pravilo, kod Igrajmo se nema površnosti, znači svi oni koji, zapravo obzirom da je to lektira 3. razreda osnovne škole, znači da su djeca već od 3. razreda pa nadalje pročitala roman, oni koji su negdje možda to izbjegli sad su morali to pročitati, a oni najmlađi su uglavnom gledali film i listali naših 30 i nešto stranica teksta i o tome smo razgovarali, ali svakako je uvijek nekako kad se radi se potrudimo svratiti pozornost na važnost čitanja ako predstava polazi naravno od takvog tekstualnog predloška pod obavezno i jako puno se o tome razgovara i da, popričalo se malo razlika filma, razlika knjige, ali ne zapravo to previše, jer kao što sam i sama rekla, ja negdje bježala sam od filma stvarajući neku svoju viziju same predstave temeljene upravo na knjizi, ali djeca svakako jesu podijelila ta neka iskustva i zapravo postavljala pitanja hoćemo li mi to imati jer su to vidjeli u filmu. Naravno da su film i kazalište različiti mediji, da nije lako ostvarivo u kazalištu i na kazališnim daskama, niti scenografski, niti vizualno, posebno nekad radite u nekakvim okolnostima u kojima radimo mi iz dvorane na kazališne daske u vrlo kratkom vremenu, sve to naravno na neki način prikazati slično, ali evo, potrudili smo se, da.

0: Mi smo razgovarali o kostimografiji, e sad nije mi cilj da odmah sve otkrijemo publici, da sve znaju vaše ideje prije nego što pogledaju predstavu, ali recite mi koliko je zahtjevno, a vjerujem da je, ali evo iz prve ruke, sve te filmske kadrove, svi pamtimo taj film i te kadrove, i seoske, i vlaka koji je zapeo u snijegu, koliko je to scenografski zahtjevno prikazati i posložiti na pozornici?
1: Imali smo više ideja, odnosno u glavi, i ja i dramaturginja zajedno kad smo nekako slagale kako bi to željele da izgleda i koja je neka moja vizija, ali se jednostavno kroz rad nametnula jedna vrlo jednostavna scenografija, odnosno jednostavno rješenje, obzirom da su stalne izmjene na sceni. Imate razred, pa imate vlak, pa imate dvorište, pa imate otvorene prostore, zatvorene prostore. Da bismo možda ostvarili scenski, ajmo reći, tu neku raskoš, onda bi nam zaista trebao boravak u kazalištu. I veća financijska sredstva. Tako da ono što uvijek nekako iza igrajmo se i svake ideje stoji jesu jednostavna i funkcionalna rješenja. Ovaj put zaista naglasak jest zapravo na samoj priči, bi rekla. Ona je toliko snažna, toliko slojevita da ja mislim da sad evo kad smo došli pred samo finale i pred premijeru bi meni osobno nedostaje i trebalo bi mi još možda negdje 2 mjeseca vremena da sve počistim, da sve to iznijansiram, da to bude točno onako kako sam zamislila, ali kažem, samu scenografiju vam u startu već diktiraju sredstva i uvjeti rada i onda tu sukladno mogućnostima pokušate sebi vizualizirati kako postići to što želim, a da zapravo publiku ne zakinem možda za neki vizualni užitak i doživljaj.
0: Budući da je riječ stalno naglašavam to prošlo vrijeme, jer je to jedna draž i vi ste i živjeli to vrijeme, a je li se onda možda u predstavi pojavljuje nešto što može možda naslutiti se kao nekakva kritika suvremenog društva, odnosno da vidimo u predstavi nešto što nam danas nedostaje. Govorili smo o tim družinama, ali nije samo to, tamo djeca više borave na otvorenome, više je naglasak na nekakvoj interaktivnoj međusobnoj igri, tehnologija tada nije bila toliko razvijena, nema niti jednog oblika gdje se djeca susreću s nekom tehnologijom, digitalnim alatima koji naravno da danas pomažu i da mogu biti korisni, ali vjerujem da ste vi promišljali i razgovarali s djecom o tome što nam to danas nedostaje najviše među djecom u tim druženjima, u toj igri, jer često kažemo vidimo upravo onu sliku gdje su oni svi zajedno za stolom i svako je na svom mobitelu.
1: U predstavi su nekako suprotstavljeni vrlo kratko zapravo, ali kroz cijelu priču grad i selo. Ovdje je nekako fokus bio na tu seosku sredinu, cilj je bio prikazati je zaista onako dostojanstveno kakva ona jest, a meni je tu bila posebna čast i draž jer sam ja odrastala na selu i uz djetinjstvo me upravo veže evo jedno takvo okruženje koje je prikazano u samoj knjizi, odnosno u samoj priči, to jest romanu. Imamo taj sudar svjetova ili malo, ajmo reći, tog nekog tehnološkog ili prikazano u obliku posjeta kinu, odnosno grada, pa je tu i tiskarski stroj i tako. Tu smo pokušali napraviti nekako, ajmo reći, svoju viziju tog nekog vremena ili razlike. Vjerujem da će to publika uspjeti sebi posložiti u glavama. Ono što danas djeci nedostaje, bih rekla, je zapravo upravo to slobodno vrijeme i druženje. Tako da ne bih rekla da se kritika nametala onako izravno, pa sad da kritiziramo nešto na takav način izravno, ali već samim postavljanjem na scenu nekakve situacije dramske u kojima se djeca druže, u kojima se igraju, u kojima komuniciraju, i da iz tog proizlazi neka dobra stvar, mislim da je to već sad onako neizravna kritika samom društvu i vremenu u kojem mi živimo. I to je ono što nedostaje djeci i to je ono što kroz rad i najviše osjećamo. Zato volimo biti dio Igrajmo se, zato što se družimo, zato što jesmo zajedno, zato što smo svojevrsni mali vlak u snijegu, jer smo sloga, jer se, da bi uopće predstava funkcionirala, mora biti zajedništva, mora biti komunikacije, mora biti sloge. A to zapravo jest vlak u snijegu i to je ono što općenito danas djeci najviše nedostaje, a tomu naravno to podrazumijeva slobodno vrijeme. Jako su pod pritiskom školskih obveza i puno vremena zapravo evo tu nekako provode. Tako da evo, mislim da je sam roman i ova priča bi nas trebao podsjetiti koliko je važno upravo to. Igra i slobodno vrijeme i druženje, jer tu uče komunicirati, tu uče rješavati probleme. Spontano i sami, bez da im mi govorimo to tako trebaš, jer čim ih mi upućujemo, mi im zapravo zakidamo ih za povjerenje. Treba djeci dati povjerenje, a povjerenje dobiju onda kad im kažeš da ti to možeš i pustiš ih da to naprave. Tako da mislim da sam roman po sebi je to vrlo lijepo posložio i vjerujem da ćemo mi to kroz predstavu isto tako i prikazati, a da se izravno ne namećeš i ne kritiziraš i ne prozivaš.

0: Ja nekako od djetinjstva svi pamtimo te likove. Ja mogu slobodno reći među svojom generacijom i danas da se svi sjećaju imena tih likova i čak i onih sporednih, ne glavnih, pa vjerujem neki su pročitali, sami ste rekli, kao obveznu lektiru. Je li bilo možda nekakvih dječjih nesuglasica, je li se dogodi da svi žele igrati jedan lik?
1: Da, mislim, to je uvijek prisutno, posebno ako imate masu djece i sad imate tu tri lika kao što su Ljuban, Draga i sad smo spomenuli Pero kao možda nekakvi likovi koje možemo izdvojiti. Oni uvijek imaju najviše teksta, oni su tu negdje najprisutniji, najuočljiviji i naravno da dijete koje je došlo ovdje i želi se pokazati na sceni ima želju svakako i glumiti i biti u prvom planu i nekako uvijek odnosno ima želju da dobije jednu takvu ulogu. Međutim, ljepota ove priče je što iako tu jesu glavni likovi i moram reći da taj moj trojac jako lijepo vodi predstavu i da sam baš iznimno zadovoljna i radosna evo što su ta djeca dio ove priče. Oni su zapravo cijelo vrijeme na sceni, svi su zajedno. Shvatili smo da kroz cijelu predstavu se ta djeca uopće, oni su prisutni skoro sati 15 minuta cijelo vrijeme na sceni. I onda je tu negdje se izgubila ta potreba da ja baš moram biti negdje prvi i to je toliko lijepo jer iako možda taj netko ima više teksta i ja sam htio biti on, ali onda krećemo, vraćamo se zapravo na ono prvotno da su svi jednako važni i svaki lik ima svoju ulogu i svoj smisao i razlog zašto je tu. A ovaj roman je omogućio zapravo djeci da nekako budu stalno tu prisutna i ugušio možda tu negdje napetost, ajmo reći, da imam tu žarku potrebu na neki način biti u prvom planu jer spontano jesu svi.
0: Sati 15 minuta na sceni, dogodi li se tijekom proba da se oni umore ili imate situacije da roditelji dođu po njih, da oni ne žele ići kući, nego da oni još nastave nekakve svoje eksperimente glumačke?
1: Pa, iskustva s igrajmo se su tako da ja kažem, taj sat je morate izaći, ajme ne, zar je već prošlo? I sa svakom grupom nam je tako i onda znaju roditelji reći pa hoće li oni gdje su, ali zaista volimo se igrati zajedno, lijepo provodimo vrijeme i da, dođe nekad do umora u smislu pada koncentracije ili nam imamo takav jednostavno dan, ali ne da taj umor utječe na to da se ne želimo dalje družiti. Tu nam je uvijek malo vremena.
0: Znam da su vas pitali i da ste imali upite ljudi koji vole glumačke radionice, koji su bili kod vas kao djeca, sad su već odrasli ljudi, da su vas pitali jednom čak biste li osnovali i jednu grupu za odrasle.
1: Da, to me pitaju stalno, želja postoje. Evo, prošle godine je bilo radionica za odrasle i sada planiramo u sklopu Kvart Arta isto odraditi jednu radionicu za odrasle, ali jednostavno premalo vremena. I sad treba to sve nekako uklopiti u ovaj već stalni dio jer ja sam svaki dan zauzeta i svaku večer, ali imam želju svakako radionice za odrasle, pokazalo se da su one itekako potrebne, da ih ljudi žele, jako su dobre i lijepe reakcije bile. Tako da u budućnosti razmišljamo o tome, a isto tako su se stvorili tu još neki novi izazovi, a to su izvan Zadra rad sa nekom djecom recimo s poteškoćama ili nešto, odnosno zapravo sa nekim nižim uzrastima i to, što je bio strašno isto veliki izazov, ali moram reći da je jedno zaista posebno iskustvo jer ono što te gura kroz sve ovo jest zapravo nova spoznaja i neka nova znanja, tako da radionice za odrasle jesu u planu, onako više rekreativnog tipa i sigurna sam da će se kroz evo već od jeseni pa onda na 2027. početi postupno i ostvarivati, odnosno nastavljati jer smo već započeli ovako eksperimentalno s njima. Istražili smo malo naše tržište i naš grad i da, potvrdilo se da itekako ima volje i želje i da nam je lijepo zajedno, pa onda zašto ne lijepo nastaviti.
0: I Matija, pitanje za kraj, glavni zaplet, odnosno kada se radnja dolazi do jednog ubrzanja u romanu, je ključna stvar kada djeca ostaju bez učitelja. A što mislite jednog dana da vi ne dođete na probu, da djeca dođu, bili se oni snašli, bili se ta družina tako oformila?
1: Pa evo, baš ovako nisam o tome nešto razmišljala, moram priznati, ali ono što sigurno čega jesam svjesna i što kroz svoj rad često ističem, pa dobro, ko će umjesto mene sve to nastaviti. Ja sam zaista imala jedan lijep tim mladih žena koje su otišle nekim drugim putevima u životu, pa se evo nadam da će onog trenutka kad Matija ne dođe u dvoranu zaista netko izigrajmo se drugi doći i to preuzeti. Za sad to funkcionira po principu nekih suradnjica manjih, ili evo, imali smo prošlu lijepu suradnju i predstavu zajedno s našom Lucijom Matković, koja je zapravo dijete Izigrajmo se, pa smo nekad ja njoj mentor, ona zapravo moj učenik, sjele zapravo u istu klupu i uredile jednu divnu predstavu. Dobre djece, kvalitetnih mladih ljudi ima i ja se nadam da će ono trenutka kad nekako evo moja noga bude negdje korak izvan dvorane, neko dobro već koracima zagaziti unutra, i to će biti zapravo prekrasno jer svako vrijeme svoje nosi i treba biti te mladosti, da.
0: Ali sudeći po energiji, ja bih rekao da će to vrijeme još dugo, dugo čekati. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Želim puno uspjeha s predstavom i sa svim idućim projektima i svako dobro.
1: Hvala lijepa.

Ali kasnije, kad je sve to prošlo, mislio sam često, nakon onog sveg, zašto nas nije na klupi u parku, one noći čisti, zatrpao snijeg. Išli smo života vijugavim tokom i bilo nam je jelka kako kad, kao kad zvijezda žuta se odroni i u modroj tam.

0: Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Tibor Pihler i Dino Kajić. Slušajte nas i iduću nedjelju. Srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

glazbe red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Grupa Meritas predstavila je svoj novi singl i više ni manje nećete vjerovati, singl se zove Radio. Njime na jedinstven način sve svoje slušatelje vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. A kad bi pjesme bile ljubavni alat, radio bi zavodila gorko slatkim plesom, onim što se ne ispušta iz ruku i zavodi bez greške, trajno i ustrajno. Više zna naš Denis Ostrogonac.
2: Meritas predstavljaju single Radio, koji nas na njima jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Kad bi pjesme bile ljubavni alat, radio bi zavodila gorko slatkim plesom, onim što ne pušta iz ruku i zavodi bez greške trajno i ustrajno. Radio će nam predstaviti Meri Jaman. Dobrodošla.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Hvala vam na prilici da vam predstavim našu novu pjesmu Radio. Odmah na početku želim spomenuti ljude koji cijeli proces rada na našim pjesmama čine tako fantastičnim. To su naše tekstopiskinje Ines Prajo i Arijana Kunštek, te naši producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević. Zapravo nas uvijek iznova iznenadi kako osjete pjesmu i nadograde se nakon što Anita Valo i ja, Meri Jaman, iznesemo svoju zamisao oko skladbe. Za pjesmu Radio kreiran je stop motion video spot s potpisom naše izvrsne Mare Milin, dok je Ines Piknjač bila zadužena za montažu. Zadarski dvojac koji je ovoj priči dao poseban vizualni identitet. A sada zapravo jedva čekamo čuti vaše dojmove. Možda vam radio postane soundtrack ovog ljeta, zato predlažem da pojačate i uživate u pjesmi Radio i Meritas.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: slušaj
1: Mladi
0: sada.
1: Mladi Petrovčani sastav iz Maribora utjelovljen je u grupu Run, svira razne žanrove popa. Kreativnu sinergiju čine pjevačica Neli Lalović, glazbu stvaraju Dominik Širovnik, Tadej Klojičnik, Marko Matjašić i Marko Bera. Kroz originalne tekstove koji odražavaju dileme suvremenog doba, oni istražuju granice između unutarnjeg i vanjskog svijeta. A što su novo donijeli na glazbenu scenu, povjerili su našem Denisu Ostrogoncu.
2: Mariborski band Runner predstavlja novi single Tizi Sve, energičnu, rokom obojenu pjesmu u kojoj se njihov prepoznatljiv izraz pretvara u sirovi i direktni zvuk. Poseban pečat daje joj refren na hrvatskom jeziku koji pjesmi dodaje dodatnu napetost i pamtljivost. Tekst koji potpisuje frontwoman Neli Lalović poigrava se likom samouvjerenih zavodnika, onih koji nastupaju glasno i vole se isticati, ali u pozadini često skrivaju prvenstveno potrebu za pažnjom. Neli Lalović će nam reći što su htjele pokazati kroz pjesmu.
3: Pozdrav Radio Zadar, mi smo Band Runner i slušate našu novu pjesmu Ti si sve. Ova pjesma je o dečkima koji vole biti u centru pažnje, uvijek žele ispasti frajeri i vole da ih svi gledaju. Glume da su klauni, oni su priče i vole osvajati cure, ali često je sve to samo površno. Kroz pjesmu smo htjeli pokazati takve ljude i odnose koji danas često izgledaju savršeno izvana, a zapravo nisu baš tako iskreni. Pjesma ima dobru energiju, malo humora i vjerujemo da će se mnogi prepoznati u njoj. Nadamo se da će se vam sviđati i da ćete uživati uz naš novi single. Ostanite uz Radio Zadar i slušajte Runner, Ti si sve.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

novim glazbenim poslasticama i vjerujem u duhu dobre glazbe stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg nedjeljnog poslijepodnevnog druženja. To ne znači da nas morate propustiti jer i u nastavku večeri možete ostati slušati program Radio Zadra. Za vaše današnje dobro raspoloženje pobrinuli su se Goran Paleka za tonskim pultom, palicu je preuzeo Maksim Adum, glazbu za vas u poslijepodnevnim i večernjim satima bira Denis Ostrugonac, ja sam Marija Paleka i do ponovnog slušanja želim vam ugodan nastavak vikenda i ovo malo večeri što vam je još ostalo prije nego krene turbulentan početak novog radnog tjedna. Do sljedećeg slušanja, lijepi vam pozdrav!

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
0: Uz
2: vas, Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.
8: We have had some technical problems.
9: Radio Chart Top 40. Drugi program.
10: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
11: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
12: Jack Johnson,
13: 30 Seconds to Mars,
14: Sister Bliss,
15: Scorpion, Ariana Grande,
16: Paul Van Dyke.
17: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
9: Eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
18: Bok ljudi, dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam s pjesmom Čum. Ovotjedno druženje počinjemo uz K-pop sastav Baby Monster.

0: Baby Monster čine njih sedmero i nov su fenomen K-popa. Ženski sastav, čije članice su Ruka, Farita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora i Chiquita, postoji 3 godine i iza sebe ima 1 studijski album, 3 EP-a i 2 live albuma. Identitet benda oblikovan je oko dualnosti ugrađene u njihovo ime, a osmišljeni su kako bi utjelovile karizmu kvarteta To Anyone, osnovanog još 2009. s glamurom koji donose Blackpink. Članice benda Baby Monster opisane su kao svestrane, a njihovu prepoznatljivost čine vokalne sposobnosti, rap dionice i plesni talent. Kao središnju komponentu umjetnosti u prvi plan će staviti nastup uživo, čime se razlikuju od izvođača koji će prioritet dati koreografiji, modi i vizualnom aspektu. Svoje glazbene utjecaje traže u različitim žanrovima poput hip-hopa, R&B-a, nultih i countrya. Riječ čum na korejskom znači ples, a cijela stvar vođena je performansom koji pokret pretvara u simbol slobode, samopouzdanja i samoizražavanja. Single govori o prepuštanju sebi u glazbi, a tekst potiče na otpuštanje, okljevanje i potpuno prihvaćanje trenutka, koristeći ples kao način izražavanja individualnosti bez ograničenja. Stihovi pozivaju na korak prema hrabroj, neustrašivoj verziji sebe. Pjesma Chum, koju su snimile članice K-pop sastava Baby Monster, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala. Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o povratku rock glazbe u svjetski mainstream. Predstavljamo ploču Love, Love, Love američkog retro kanta autora Stevena Sancheza. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koji je objavio The New York Times i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
4: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
4: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Održao sam turneju života po Sjevernoj Americi i osjetio sam da to želim nekako obilježiti, pa sam snimio neke snimke uživo s nekih svojih omiljenih koncerata. Ispisao je Luis Capaldi na Instagramu i dodao da su snimke namijenjene fanovima. Radi se o EP izdanju Live from North America koje je moguće pronaći na streaming servisima. Naše današnje odbrojavanje pak počinjemo sa singlom s 40. mjesta Airplay Radio Charta. Slušamo Something in the Heavens.

Na listi ARCE100 s datumom od 11. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čar. Među 40 najemitiranijih pak smjestile su se 3 promjene, od čega je 1 novitet, dok su se 2 pjesme vratile u top 40. Prvi od 2 re-entrija smjestio se na 36. mjestu. Radi se o singlu Stay, koji su snimili Leoni i Callum Scott. S nama će uskoro biti i druga povratnica među 40, suradnja Save My Love sa 34. mjesta, stvar koju su snimili Kygo, Khalid i Griffin. Sabrina Carpenter je na večeri Met Gala izvela duet iznenađenja sa Stevie Nicks, a na broju 35 Airplay Radio Charta nalazi se njezina House Party.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Mediji koji prate elektroničku plesnu glazbu pjesmu Satisfy najavljuju kao banger bez kojega će biti teško zamisliti ovo ljeto. House single Sunčane atmosfere, koji je naš drugi ovotjedni chart ekstra, potpisuju Calvin Harris i Jazzy.
0: Airplay Radio Chart.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije 15 godina Lady Gaga je lansirala treći single s ploče Born This Way, pjesmu The Edge of Glory. Danas pak ponovno osvaja zvukom kakav je promovirala upravo tom pločom. Na broj 30 službene radijske liste smjestila se njezina Abracadabra.
0: Airplay Radio Chart.

Prestanite prevrtati očima, rock glazba se vratila i evo je posvuda na listama popularnosti. Naslovno će Billboard u komentaru objavljenom u novom broju magazina s datumom od ove subote. Nabrajući pjesme s liste Hot 100 i atraktivne nastupe izvođača na Coachella, glasilo glazbene industrije naglašava da val roka i roku bliskih hitova predstavlja najzdravije razdoblje za žanr tijekom gotovo 10 godina, jer među najtraženijim pjesmama na američkoj listi singlova nalaze se izvođači kao što su Sam Fender, Julia Wolf, Dominic Fike, Somber, Noah Kahan i Tame Impala, a na Coachella su nastupili umjetnici među kojima su bili The Strokes, Jack White, Wet Leg i Geez, i to zajedno s nizom gostujućih gitarista ili vokalista poput Davida Lee Rotha, Billy Idola i Billy'a Corgana. Na listi Hot 100 prošloga tjedna se nalazila 21 pjesma s novog izdanja aktualnog albuma folk rock kantautora Noah Kahana, od kojih je jedna ušla u top 10. Istovremeno se među 10 u Sjedinjenim Državama smjestila Olivia Rodrigo, ali i Alex Warren, i to je zamjetan uspjeh. Do početka 20-ih, naglašava Billboard, rock je zapravo postao marginalni žanr u mainstreamu, s time da su samo najveći rock izvođači imali utjecaj na liste popularnosti. Istovremeno, gitara je praktički bila ugrožena vrsta na radijskim stanicama formata Top 40, kao i u drugim pop prostorima. Ali sada rock izvođači postaju jedni od najuzbudljivijih i najbrže rastućih izvođača u glazbi, te usput mijenjaju središte popa. To središte popa mijenja se i sklonošću eksperimentima, poput onih koje su pripremili Harry Styles ili primjerice Tame Impala na svojim aktualnim albumima. Tame Impala potpisuju najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj ovoga tjedna, i to sa singlom koji predstavlja suradnju s Genie, članicom K-pop sastava Blackpink. Hot Airplay se smjestio na 28. mjestu i pripada pjesmi Dracula. Uskoro će s nama biti upravo Harry Styles, čija stvar American Girls je ostvarila najveći skok u topu 40 i smjestila se na 21. mjestu. Taj skok iznosi punih 10 mjesta prema naprijed. Ed Sheeran se smjestio na broju 22 sa svojom Sapphire, a pred nama su Pink Panther i Zara Larsson. Na broju 24 je States

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Danas vam uz Airplay Radio Chart Top 40 skrećemo pažnju na povratak rock glazbe u svjetski mainstream. Možda pomalo na mala vrata, ali sasvim vidljivo. Magazin Billboard se u analizi fenomena pita zašto ovaj nedavni porast dolazi bez uobičajene poplave uzbuđenja obožavatelja i medijskih izvještaja s naslovima poput Rock is back ili pretjeranih reakcija industrije. Zato što je, naglašava se, ovaj preporod teže uočiti jer dolazi sa svih strana. Tijekom prethodnih desetljeća, naime, najprepoznatljiviji trenuci preuzimanja roka od strane mainstreama tradicionalno su dolazili od niza istovremenih probojnih izvođača ujedinjenih određenim zvukom i scenom. Sjetite se roja metal bendova s postupcima u stilu hair metala iz Los Angelesa u 80-ima, eksplozije grunge-a u Seattle 90-ih ili suptilnije infiltracije indie roka u New Yorku 0-ih, podsjeća komentator najvećeg medijskog autoriteta glazbene industrije. Ovaj puta nema tako lako prepoznatljive jezgre preuzimanja roka, a kao primjer takvog dolaska od dasvuda može nam poslužiti pristup Harrya Stylesa s njegove ploče koja eksperimentira s rock zvukovima, indie orijentacijom u popu i elektronikom, stiže nam novi single. Ploča je Kiss All The Time, Disco Occasionally, a pjesma koja je naš treći chart ekstra je Dance No More.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Naša današnja priča o povratku rock glazbe u mainstream podsjeća kako taj povratak ne dolazi od jedne jezgre, već su se njemu nasmiješili različiti novi uvjeti u razvoju komunikacija. Primarna arena za pop glazbu pomaknula se s lokalnog radija na zajedničke prostore društvenih medija koje konvencionalni kreatori ukusa više ne kontroliraju. Na taj način glazba iz bilo kojeg doba odjednom je u poziciji da postane najveći hit tjedna. Tako što ćemo prepoznati i na ovotjednoj listi ARC 100, na kojoj dva noviteta pripadaju desetljećima starim pjesmama Michaela Jacksona. Tako da je danas jednako uobičajeno vidjeti novi hit na listi Hot 100 koji potpisuju velikani 90-ih poput rock izvođača kao što su Weezer, Radiohead ili Jeff Buckley. Svaki od njih se na mjerenju popularnosti u protekloj godini pojavio s desetljećima starim pjesmama koje nikada nisu službeno objavljene kao singlovi u vremenu nastajanja. No jednako tako tu su i posve novi radovi i posve nove zvijezde. I zato je mjesto broj 20 službene radijske liste idealno za nastavak naše tjedne priče o usponu rock glazbe u glazbeni mainstream i programe radijskih stanica Hit orijentacije. Jer s nama je sada Olivia Rodrigo s pjesmom Drop Dead.

0: tražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Radio Čarta broj 100 mjesta.
1: 17.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Pjesma Golden dio je soundtracka animirane fantazije K-pop Demon Hunters, koja bi trebala dobiti i svoj filmski nastavak, ali i svjetsku koncertnu turneju. Članice sastava Hunter X, koji čine AJ, Odrinuna i Rei Ami, smjestile su se na 17. mjestu, a prije njih slušali smo Home Wrecking. Na broju 19 smjestio se Somber, koji nas ponovno vraća na našu današnju priču o povratku rock glazbe na liste popularnosti. Taj povratak je, podsjeća Billboard, decentniji i nije popraćen entuzijastičkim naslovima poput Rock se vratio, i zato što je taj povratak došao sa svih strana, pa iz dijaloga različitih žanrova s rock rukopisima. I dok je jaz između popa i roka manji nego što je bio godinama, ističe Billboard, udaljenost između roka i hip-hopa s primjerom Dominika Fajka, roka i R&B-a s rukopisom Malcolma Toda, roka i countrya, Zeka Bryana ili roka i Amerikane, Noah Kahana, također se smanjuje. Magazin podvlači da trenutni proboj roka nije uzbudljiv samo zato što vraća prethodno vitalan žanr u vladajući miks popularne glazbe, već zato što to čini bez osjećaja da zapravo oduzima prostor drugim ključnim žanrovima. Rok samo djeluje kao bitan sastojak uz njih. Možda je to razlog zašto se ovaj put manje čini kao privremeni hir, a više kao sveukupna rekalibracija radijskih stanica s top 40 hitovima. Točna formula bi se mogla promijeniti u jednom ili drugom smjeru, ali prvi puta nakon dugo vremena čini se manje vjerojatnim da će rok uskoro ponovno nestati, na način kako je nestao tijekom desetih i postao marginalnom pojavom. Na broju 15 u Hrvatskoj je ponovno rock pjesma i ponovno rock kantautor. Somber naime ima 4 pjesme na listi ARC 100, a najviši plasman od njih 4 pripao je singlu Home Wrecker.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Ovogodišnji Resident Partija Pure Push

70-ih i 80-ih. Pjesma Disco Cherry, novi singl za Purple Disco Machine, je izgrađena oko sampla Italo Disco singla Walkman. Stvar je 1982. objavio projekt Caso pod vodstvom talijanskog producenta i glazbenika Claudia Simonettija. Single Disco Cherry je naš četvrti chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart Top 40 With the drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma.

0: nam još jednog gospodina s gitarom među najemitiranijim stranim pjesmama u Hrvatskoj. Ovo tjedni top 10 Airplay Radio Charta otvara Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I smjestili su se na broju 9 u Hrvatskoj sa suradnjom Gone Gone Gone, a uz nju vam nudim informaciju kako je najveći hit na svijetu ovoga trenutka Beauty and the Beat, koji su još 2012. snimili Justin Bieber i Nicki Minaj. Duet se istovremeno smjestio na 8. mjestu liste Croatia Songs magazina Billboard. Podaci kompanije Luminate su na 2. mjestu liste Billboard Global 200 smjestili Swim sastava BTS, a do 5. mjesta nalaze se Olivia Rodrigo, Tame Impala i Genie i Justin Bieber sa singlovima Drop Dead, Dracula, odnosno Daisies. Olivia Dean je pak srušila još jedan rekord službene liste singlova u Velikoj Britaniji, i to zahvaljujući duetu Rain Me In sa Samom Fenderom. Stvar se 10 tjedana u nizu nalazi na prvom mjestu tamošnjeg čarta. Radi se naime o najdužem boravku na prvom mjestu za jednu britansku žensku izvođačicu. Priča je tim zanimljivija jer se single pojavio prije gotovo godinu dana, a to nam samo potvrđuje već više puta u ovom našem terminu podvučenu činjenicu da hit pjesme danas traju dugo, ali i da je vrijeme uspona do vrha sve duže i može trajati mjesecima. Na brojevima 8 i 7 u Hrvatskoj rame uz rame smjestili su se dvije pjesme Olivia Dean. Sedma je So Easy to Fall in Love.
1: Sedam.
2: Hi, this is Jack Johnson and you're listening to Airplay Radio Chart.

0: črta broj 100 mjesta.
1: Švedska pjevačica, spisateljica pjesama, manekenka i glumica Like Li lansirala je 6. album. Kolekcija se bavi onim što bi mogli nazvati nižim ja, potrebom za osvetom, sramom i očajem. Ploča je The After Party, a s nje dolazi naš 5. ovotjedni chart ekstra, aktualni single Happy Now.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj, pa je tako Teddy Swims ovoga tjedna zabilježio pad za 2 mjesta. Mr. Know It All ovoga je tjedna na broju 10. Prošloga tjedna bio je 8. Na 9. mjestu suradnja je Gone Gone Gone i to pjesma koja se uspinje za 3 pozicije. Oni su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Broj 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean. Man I Need ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Ona je 8. Olivia Dean nalazi se s 2 singla među 10 najemitiranijih i evo nam je odmah mjesto uz mjesto. Na broju 7 ponovno je njezina So Easy to Fall in Love.

za dva mjesta za The Fate of Ophelia i Taylor Swift. Pjesma je to koja je bila i na samome vrhu Airplay Radio Charta. Oni nisu bili na samome vrhu, ali se uspinju prema njemu. Oni su Bibi Rexa i Faithless. Njihova suradnja nosi ime New Religion i ovoga se tjedna uspinje za tri mjesta. Broj 4 u Hrvatskoj. Na broj 3 u Hrvatskoj je Alex Warren i njegov single Fever Dream, koji također bilježi uspon, i to za dva mjesta. S broja 5 stigao je na broj 3 Airplay Radio Charta. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Ray. Where is my husband ujedno je i prvi non-mover među 10, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna. Broj 2. Airplay Radio Chart. Top 40. 1.

0: Bruno Mars je u petak nove glazbe lansirao španjolsku verziju balade Risk It All i među komentarima koji prate official lyric video pjesme Lo Arriesgo Todo na YouTube-u nalazi se i onaj koji izražava nadu da će stvar biti dio telenovele. I Just Might s druge strane boravi 16. tjedan na vrhu službene radijske liste, što je najveći broj uzastopnih tjedana na broju 1 u Hrvatskoj još od singla Flowers, kojim je Miley Cyrus postavila ovaj rezultat 8. svibnja 2023. Hoće li Bruno Mars nadmašiti Miley Cyrus, saznaćemo sljedećega tjedna. Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu
2: airplayradiochart.com.
1: Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart.
1: Top 40.
0: Zamišljena kao posveta rodnom gradu, pjesma Home to Us, koju su snimili Paul McCartney i Ringo Starr, donosi priču o ranim godinama odrastanja u Liverpoolu. Fokusira se na važne teme njihovih skromnih početaka i putovanja prema mijenjanju svijeta kroz britansku invaziju i djelovanje sastava The Beatles. Stvar će biti dio skorašnjeg albuma Paula McCartneya, ploče The Boys of Dungeon Lane. Pjesma Home to Us naš je ovotjedni chart bonus.

0: Play Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišan je zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su u meni kraj kuće i onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora. Dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj. Hrvatskog ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Predivan, ovako on je bio.
9: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
10: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
11: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
12: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
13: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena strana nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
14: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
15: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
14: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
16: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnost raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškog tjesnaca.
0: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukob u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.

0: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zaviorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan: "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskog hoda za život, među kojima i Brankica Boljat.
1: Pa mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život, i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća, i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da, eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
2: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
3: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
2: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
3: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
2: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
3: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
2: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
4: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
0: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović.

0: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
1: Bilo je najbolje ikad.
2: Publika
1: predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, stvarno,
3: nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
0: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
1: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti radit, snimat album, snimat druge pjesme.
0: Sviđa im se pobjednička pjesma.
1: Namo super!
0: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
4: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
0: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
5: Sport.
6: Sanja Žigerfrljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
8: Dinamo uspješan je u Koprivnici u utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
7: U posljednjoj utakmici pretposljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
9: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka. Moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurića udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, pruk domaćeg vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti, kontra Rijeke bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
7: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čojinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danas Jonas Vingegaard, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
2: Vremenska prognoza.
5: Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji je bio istok zemlje, gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja. Na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedan nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
2: Kronika dana.
5: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
10: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
5: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
10: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
5: Završena je kronika.
10: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
2: Radio Zadar 101,8, 103, 105,9.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: 101.8, 103, 105.9.
0: Uz vas, Radio Zadar.

Scipio. Noche prekrasna, na nebu zvijezde sijaju.

Senhor. Salva a pública. Deus te dá por mim. Nem

Moje vrijeme dolazi. Priprema. Pozor. Sad.